0: щасливо під ковдрою твої обійми. Так добре дивитись вікно, коли у нас своє кіно.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Oh, we like the blood running through my veins. I love you until now and forever away.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: You're going. You wanna be my bonita?
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: напрямки.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс. Still so far to go.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

знаєш, кохане, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

коні щось темно, і хтось там помалу гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво, а когось

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій шановні, бачу вас, є добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Ворог атакував дроном АЗС у Запоріжжі, через що загинула людина, ще щонайменше троє поранені. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна більш ніж у 40 квартирах. На Харківщині ворог атакував безпілотником місто Валки Богодухівського району. Загинула 50-річна жінка, 23-річна жінка шпиталізована. Спалахнула пожежа, пошкоджено 5 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Сумщина залишається одним з головних напрямків російських атак. Через протяжний кордон із РФ прикордонні громади області практично щодня опиняються під ударами артилерії, авіабомб і безпілотників. Безпекова ситуація в самих Сумах залишається складною. Від початку цього року російські війська завдали по території області понад 12 тисяч ударів. Також зазначається, що над Сумською областю щодня фіксують сотні російських безпілотників, тому сили оборони безперервно працюють над їхнім знищенням. Лише протягом останнього тижня українські захисники знищили або подавили 1243 ворожих БПЛА. Загалом за цей період на територію Сумщини виявили 1424 російські безпілотники. Україна та союзники мають близько 2 місяців, аби посилити тиск на Росію та схилити її до мирних переговорів. Про це заявив чеський президент Петер Павел.

0: Як він зазначив, після парламентських виборів у РФ Путін може оголосити мобілізацію, що ускладнить можливість для дипломатії. Також Павло наголосив, що удари України по цілях у глибині Росії та внутрішні проблеми РФ можуть змусити Кремль сісти за стіл перемовин. У Генштабі Збройних сил України оголосили про перевірку правомірності дій ТЦК під час конфлікту у Львові. Генштаб засудив напад на військовослужбовців ТЦК у Львові, назвавши такі дії неприпустимими і такими, що підривають обороноздатність держави. А водночас оголошено службову перевірку щодо правомірності дій самих військових ТЦК. У разі виявлення порушень винних притягнуть до відповідальності. Додамо, що поліція затримала нападника на співробітника правоохоронних органів у Львові, а СБУ розслідує можливе перешкоджання діяльності Збройних сил України. Допоки Україна налагодить власне виробництво ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», Росія може посилити удари балістичними ракетами по Україні, щоб завдати максимальної шкоди. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики нагадали, що президент США зазначив, що Сполучені Штати ще не повідомили американського виробника про ліцензування України на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот». Зазначається, що українські сили оборони досить успішно перехоплюють крилаті ракети та безпілотники, але мають труднощі з перехопленням балістичних ракет через недостатнє постачання ракет перехоплювачів. Однак незрозуміло, скільки часу знадобиться Україні, щоб розпочати виробництво ракет-перехоплювачів, оскільки виробничі потужності залежатимуть від наявності базових компонентів, які входять до складу ракети-перехоплювача «Петріот», та масштабування всього ланцюга постачання, які виробляють ці компоненти. Йдеться у звіті. Також зазначається, що Росія не чекатиме в цей час і завдаватиме максимальних ударів балістичними ракетами по території України. Майже 15% абітурієнтів провалили національний мультипредметний тест цього року. Цьогорічна кампанія стала рекордною за кількістю охочих вступити до українських закладів вищої освіти за останні 5 років, адже налічувало майже 360 тисяч зареєстрованих осіб. Ще одним рекордом стала кількість учасників, які отримали максимальний результат. У 2026 році 3671 вступник набрав 200 балів, що не менше з одного предмета, а 259 учасників продемонстрували найвищий результат одразу з двох предметів. Водночас 28 вступників отримали по 200 балів із трьох дисциплін, а ще двоє стали абсолютними рекордсменами, набравши максимальні 200 балів з усіх чотирьох предметів національного мультипредметного тесту. До інших подій. На Волині намагались провести майже 8 кілограмів срібла. У пункті пропуску у Грині прикордонники викрили сховок із незадекларованою ювеліркою. Під передніми сидіннями автівки, за кермом якої перебував 36-річний житель Волині, знайшли 7,7 кілограма срібних прикрас. Орієнтовна вартість вилученого товару понад 800 тисяч гривень. Коштовності вилучили, а на керманича склали протокол за фактом порушення. На Волині виявили 30-річного азербайджанця, який 7 років незаконно перебував на території нашої держави. Суд ухвалив рішення про його примусове видворення з країни. Судять інтернет-шахрая, який викрав понад 55 тисяч гривень. Чоловік створив фішингове посилання, котре повністю імітує справжню версію сайту Державного банку, та розмістив у в одній соцмереж неправдиве оголошення про виплату соціальної допомоги українцям від держави в сумі 9 тисяч гривень. Довірливі громадяни, бажаючи оформити виплату, переходили за посиланням та були впевненими, що потрапляють на справжній сайт Державного банку. Вони вносили у електронну форму свої банківські реквізити, а зловмисник таким чином отримував дані їхніх банківських карток. Після привласнення понад 55 тисяч гривень шляхом прорахування чужої картки на свою, шахрая викрили. Ну і тепер свою думку у цій справі має висловити вже суд. До переліку нематеріальної культурної спадщини Волині внесли ще три елементи. Це мандрички з Любашівської і Старовижівської громад, приготування пісного борщу з линяками з Любомльської громади, а також традиція приготування пирогів з квасолою і чорницею із Шацької громади. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050 378 72 06.

Ну що, друзі, ось і вже п'ятниця, і 10 липня на календарі. Та, і місяць липень, що дуже швидко, як то кажуть, летить вперед, вже незабаром і з половину цього місяця ми проживемо з вами, а там, як то кажуть, і до завершення недалеко, а там вже і серпень місяць, а там і завершення літа. І потім, друзі, знову будете згадувати ці всі меми, або дивитися сумом на меми, що це пролетіло, це моє чергове літо, чи черговий літній місяць. Тож, друзі, все ж таки, навіть зважаючи на те, що є робота, яку потрібно виконувати, є інші справи, не забувайте про те, що влітку потрібно приділяти достатньо часу і тому, щоб відпочити і потім сповненими сил повертатися до роботи, ну і також сповненими приємних емоцій. Незалежно від того, де ви будете відпочивати, як проводити от свій вільний час. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Вітаю всіх, хто разом з нами цієї п'ятниці на хвилях радіостанції Аверс, де триває ранок з Аверсом. Ну, а далі, друзі, давайте поговоримо про пікант.

сир із пліснєвою. Тому що пліснєва на сирі не завжди означає, що продукт потрібно викидати. Усе залежить від його сорту, адже одні сири після появи цвілі ще можна врятувати, а інші стають небезпечними для здоров'я. Отож, за словами фахівців, головним критерієм є вміст вологи у сирі. Саме вміст вологи визначає, чи можна безпечно зрізати пліснову, або ж доведеться викинути весь шматок сиру. М'які і свіжі сири з високим вмістом вологи, зокрема рікота, вершковий сир і маскарпоне, після появи пліснів вживати не можна. Запам'ятайте це. Рікота, вершковий сир і маскарпоне. Через м'яку структуру спори швидко поширюються всередині продукту, навіть якщо зовні уражена лише невеличка ділянка. Інша ситуація з твердими та витриманими сирами, такими як чеддер, пармезан або азіаго. Так. Якщо на них з'явилася пліснява, достатньо зрізати щонайменше 2,5 см навколо та під ураженим місцем. При цьому ніж не повинен торкатися самої плісніви, щоб не перенести спори на чисту частину сиру. Також деякі сири, наприклад, брі або сири з блакитною пліснявою, спеціально виготовляють з використанням пліснявих культур. Якщо ж вона з'явилася на сирі, де її не повинно бути, це вже свідчить про те, що продукт зіпсувався, а не став, друзі, крафтовим або еліти. Також радять оцінювати не лише зовнішній вигляд, але й запах та текстуру. Якщо сир має затхлий, кислий або аміачний запах, став слизьким, надто вологим, чи помітно змінив свою структуру, краще відмовитися від його споживання. Друзі, ні, це не елітний сир, це вже зіпсований сир. Також експерти рекомендують правильно зберігати сир. Найкраще для цього підходить спеціальний сирний папір або папір із бджолиним воском. Є такий. Поліетиленова плівка, навпаки, затримує повітря, погіршує смак і пришвидшує псування продукту. Крім того, варто купувати стільки сиру, скільки можна з'їсти свіжим. От це найважливіше, напевно, тому що інколи дійсно дуже подобається смак вам того чи іншого сорту сиру, і ви хочете взяти його побільше, і потім виявляється, що ви, ну скажімо так, насолодилися першими 100 або 200 грамами, і потім сир у вас тривалий час лежить, ви на нього якусь увагу не звертаєте, або собі кажете, так, ну треба щось зробити, треба приготувати, а він поступово доходить до певної кондиції і потім вже починає псуватися. Тож, друзі, як би не хотілося, щоб було завжди під рукою улюблений шматочок сиру, щоб його можна було посмакувати, але все ж таки обирайте стільки, скільки зможете з'їсти найближчим часом. Потім знову можете завітати до магазину і купити собі свіжіше. Ось такі, друзі, правила існують. Пам'ятайте про них, тому що це дуже важливо для вашого здоров'я. Ну і, звісно, всім хочеться побажати смачного, хто зараз ще має нагоду поснідати. Залишайтеся з нами, ранок за Варсом триває.

Друзі, наближаються вихідні, а вихідними ми традиційно плануємо, що хоча б трішечки поприбираємо, ну або ж проведемо генеральне прибирання у своїй оселі. І от так часто трапляється, що під час прибирання ми ретельно перетираємо меблі, пилососимо, витираємо підлогу, миємо підвіконня, однак є предмети, які залишаються поза нашою увагою. Хоча саме на них може накопичуватись велика кількість пилу. І експерти з перебирання стверджують, що одним з таких місць є, ви не повірите, абажур світильника. За словами фахівців, абажури притягують пил майже постійно. Причина полягає не лише в їхньому розташуванні, але й у тому, що під час роботи лампа нагрівається, тепле повітря підіймається вгору разом із дрібними частинками пилу, які поступово осідають на поверхні світильника. Особливо швидко забруднюються тканинні абажури, їхня структура легко затримує пил, шерсть домашніх тварин і дрібні волокна з одягу. Згодом шар

Будень стає помітним, хоча при звичайному освітленні його не завжди і видно. Експерти зазначають, що накопичений пил не лише погіршує зовнішній вигляд світильника, він також може зменшувати яскравість освітлення, оскільки частково затримує світловий потік. Ще одна проблема полягає в тому, що пил легко піднімається в повітря під час відкривання вікон або роботи вентилятора. В результаті люди з алергією або підвищеною чутливістю до пилових клещів можуть частіше відчувати подразнення слизових оболонок, чхання чи закладеність носа. Не менш уваги потребують верхні поверхні шаф, карнизи для штор і лопаті стильових вентиляторів. Ці місця прибираються рідко, тому що, як то кажуть, до них дістатися важко, але, тим не менш, пил може накопичуватись там, друзі, місяцями, якщо ми не будемо звертати на них увагу. Отож, фахівці рекомендують очищати абажури щонайменше раз на 2-3 тижні. Для тканинних моделей підійде пилосос із м'якою насадкою або липкий ролик для одягу. Скляні та пластикові світильники можна протирати мікрофіброю з легко змоченою водою, злегка, або ж спеціальним засобом. Перед чищенням обов'язково потрібно вимкнути світильники з мережі. Ну, бо є ж такі екстремали, які, як то кажуть, щоб краще було видно, де пилюку повитирали, а де ні, то залишають його увімкненим. І також дочекайтеся, поки лампа повністю охолоне. Це зробить прибирання безпечнішим і допоможе уникнути пошкодження матеріалів. Експерти також радять регулярно провітрювати приміщення, підтримувати оптимальний рівень вологості та використовувати пилосос із якісним фільтром. Це допомагає зменшити кількість пилу, який осідає на поверхнях. У підсумку, одним з найбільш недооціненних, скажімо так, тому що ми мало звертаємо на нього увагу, збирачів будинку є абажур світильника. А регулярне очищення цього предмета не лише покращує вигляд оселі, але й допомагає підтримувати чистіше повітря та комфортний мікроклімат в оселі. Та й не тільки, друзі, як то кажуть, один з пилозборників, це саме абажур, і про інші місця теж не забувайте, тому що там теж дуже багато пилу може бути. Під ліжка теж заглядайте під дивани, тому що інколи недостатньо там один чи два рази пройтися пилососом, потрібно ще і вологу ганчіркою там промити, щоб добряче все було. І ось тільки тоді будете дійсно відчувати свіжість у вашій оселі. А це дуже важливо. Ну, кому подобається дихати пилом? Погодьтеся. Радіо Аверс.

0: Ну, далі, друзі, важлива інформація. В Україні готуються до чергового перегляду комунальних тарифів, оскільки чинні розцінки вже не відповідають реальним витратам постачальників. У профільних відомствах визнають, більшість тарифів були встановлені в умовах, які суттєво змінилися від вартості електроенергії до витрат на ремонт та утримання інфраструктури. За інформацією, найближчим часом можуть бути переглянуті тарифи на водопостачання, тепло та окремі послуги житлово-комунального господарства. Підприємства подають розрахунки, які демонструють значне зростання собівартості. Мережі зношені, аварійність висока, а витрати на матеріали та енергоресурси продовжують зростати. Раніше рішення ухвалюватимуть поетапно. Кожен тариф аналізуватимуть окремо, а підвищення запроваджуватимуть лише після підтвердження обґрунтованості витрат. Водночас постачальники попереджають, що без коригування тарифів вони не зможуть забезпечити стабільну роботу системи у період постійних обстрілів та зростання вартості ресурсів. Для отримувачів субсидій перерахунок відбудеться автоматично. Пенсійний фонд України врахує нові тарифи під час визначення розміру державної підтримки. Проте для домогосподарств без субсидій подорожчання буде відчутним. Нагадаємо, перші рішення щодо оновлення тарифів можуть з'явитися вже найближчими місяцями, а повний цикл перегляду триватиме до кінця року. Головним викликом залишається модернізація мереж та зменшення втрат ресурсів, які суттєво впливають на собівартість послуг. Ну, додамо, що вже поступово почали підвищуватись тарифи, зокрема, у Луцькій громаді на водопостачання та водовідведення вже підвищили, і також на вивіз твердих побутових відходів, звичайно, сміття. Хоча, знову ж таки, запевняють, що ціни на електроенергію для населення, на газ для населення поки що підвищуватись не будуть, принаймні до завершення наступного опалювального сезону, тобто десь приблизно до березня-квітня 2027 року. Але будемо уважно стежити, побачимо, як все буде насправді. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами, ну а на студійному годиннику наразі 8:45.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мішон Ванівач, Вазит Дубірка. Новини на Радіо Аверс о цій порі. У Херсоні російські військові атакували безпілотником 17-річного хлопця. Внаслідок удару підліток зазнав поранень і був госпіталізований. У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, контузію, а також осколки поранення тазу та нижніх кінцівок. Наразі хлопець перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну медичну допомогу. У Херсонській обласній військовій адміністрації наголосили, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати цивільне населення міста з допомогою безпілотників. Дрони РФ потрощили ваговий комплекс і 19 вантажівок у Миколаєві. Постраждав 45-річний чоловік, він у лікарні. Стан на ранок середньої тяжкості стабільний. Також до медиків звернулася 33-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. На Харківщині ворог атакував безпілотник

Місто Валки Богодухівського району загинула 50-річна жінка, 23-річна жінка шпиталізована. Спалахнула пожежа, пошкоджено 5 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Додому, що сили ППО цієї ночі знищили 114 зі 137 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. У червні Росія вбила в Україні щонайменше 265 цивільних, ще 1816 поранила. Такі дані оприлюднили в ООН. Як вважає заступниця генсека ООН, це тривожна тенденція, здається, продовжиться і в липні. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло щонайменше 16402 цивільних, зокрема 802 дитини. А водночас постраждали 48428 людей, із серед яких 2948 дітей. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після наради щодо підсумків першого півріччя 2026 року заявив, що недооцінювати противника не можна. До перелому у війні ще далеко. Агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також створити і збільшити буферну зону у північних регіонах України. Зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб, кількість злочинів проти мирного населення. Саме тому Збройні сили України послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити Кремль до справедливого миру на наших умовах, зазначив головнокомандувач. Вартість пального в Україні продовжує триматися на підвищеному рівні, попри стабільні світові ціни на нафту та відсутність різких коливань на міжнародних ринках. За оцінками експертів, нинішня цінова динаміка формується переважно зовнішніми та логістичними факторами, на які ані антимонопольний комітет, ані Верховна Рада не мають швидкого впливу. У антимонопольному комітеті України заявляють, що не бачать підстав для втручання, оскільки не зафіксувало ознак картельних домовленостей чи штучного завищення цін. Комітет може реагувати лише у випадку доведених порушень конкуренції, а нинішня структура ринку визначається насамперед високими витратами на імпорт, страхові ризики та обмежені маршрути постачання. Парламентські інструменти також не дають миттєвого ефекту. Зміна акцизів або податкових ставок потребує часу, а їхній вплив на кінцеву ціну часто виявляється обмеженим через додаткові витрати операторів ринку. Депутати наголошують, що різке регуляторне втручання може призвести до дефіциту або дестабілізації постачання. Аналітики пояснюють, що ключовими чинниками, які стримують здешевлення, залишаються логістичні витрати, складність доставки через воєнні ризики, а також підвищена собівартість операцій для імпортерів. Навіть з умов стабільних світових котирувань українські компанії працюють у середовищі, де кожен етап постачання дорожче. Нагадаємо, фахівці прогнозують, що реальне зниження цін можливо лише з умов розширення логістичних можливостей, зменшення ризикованих надбавок та стабілізації витрат на імпорт. До цього часу ринок залишатиметься чутливим до будь-яких зовнішніх змін. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернеться захисник Леонід Матвійчук. Матвійчук Леонід Павлович, 1973 року народження, загинув 8 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нікольський Курської області Російської Федерації. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання з героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Садовський Євгеній Юрійович, 1982 року народження, загинув 20 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Чернюк Олег Валерійович, 2001 року народження, загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Колодязне Купінського району Харківської області. Смалюх Олександр Вікторович, 1992 року народження, загинув 1 березня 2025 року у районі населеного пункту Піщане Донецької області під час виконання бойового завдання і захисту України та її незалежності. Чин похорону героїв відбудеться об 11 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа.
Волинянина ошукали на півмільйона продавці автівок для Збройних сил України. Жертв однієї шахрайських схем став волинянин. У березні цього року чоловік гортав стрічку соцмережі, натрапив на пропозицію, що здалася надто вигідною. У профілі рекламували продаж авто з Європи за доступними цінами для військових. Згодом невідома особа надіслала йому фото варіантів машин. Після вибору автівки потерпілому скинули реквізити для оплати. Повіривши в чесність продавців, покупець протягом тижня відправив на чужі картки понад півмільйона гривень.

0: гривень. Щойно псевдопродавець отримав останній переказ, то зник разом із грошима. Наразі правоохоронці встановлюють особи власників рахунків та організаторів схеми. Триває досудове розслідування. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

ці ласощі підкорили своїм смаком весь світ. Смакуючи, ти розумієш, що шоколад – це втіха без слів. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день шоколаду. Зустрінемось 10 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Ну що, друзі, давайте поговоримо про погоду. Напередодні вихідних, якою вона буде, обіцяють синоптики, що сьогодні в Україні переважатиме похмура, дощова і прохолодна погода. Дощі, місцями грози, пройдуть практично по всій території країни. Час від часу дощі переходитимуть у зливи. Температура буде все ще досить низькою, особливо на заході, де місцями в день очікується від 15 до 17 градусів. Так, друзі. Ось так буде у нас на заході, але хотілося б дізнатися, що ж на півдні? На півдні теж, до речі, не надто вже і спекотно. В середньому 22-24 градуси. Ось найтепліше, принаймні, буде у Криму сьогодні, в Сімферополі, там обіцяє плюс 25 градусів. Ну, а на решті територію так в середньому 22-24 градуси, якщо говорити про південь і трішечки про схід. Що ж буде сьогодні на Волині? Вже дійсно цікаво дізнатися, якою буде погода після таких прогнозів для всієї України, саме у нас на території Волинської області. Обіцяють хмарну погоду, короткочасні дощі, місцями грози, вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, ну а температура повітря дійсно не надто висока і навіть ще прохолодніша, ніж учора. Від 14 до 19 з позначкою плюс обіцяють нам сьогодні. Хоча дехто і радітиме такій температурі повітря, ну а хтось навпаки намагатиметься якось більш тепліше навіть вдягнутися. Друзі, формуйте свій гардероб відповідно до ваших потреб і відповідно до прогнозів погоди, і нехай вам буде зручно і комфортно. Якщо якісь зміни в погодному плані стануться, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 9:17, і ранок з Аверсом триває.

Друзі, поговоримо про освітлення для кухні, тому що його вибір може суттєво вплинути на атмосферу та функціональність цього важливого простору, особливо ввечері, ну або зранку, якщо там похмура погода. Дотримуючись простого правила, ви зможете створити ідеальне освітлення для вашої кухні. І ось одним з найефективніших підходів є правило 30-36-30. Запам'ятайте. 30-36-30. Це правило допомагає визначити оптимальні висоти для розміщення освітлювальних приладів. 30 дюймів, ну тут просто треба буде потім перевести в сантиметри, це висота, на якій повинні бути світильники над кухонними поверхнями, такими як стільниці. 36 дюймів, це оптимальна висота для підвісних світильників над обідніми столами. І 30 дюймів, висота, на якій слід розміщувати освітлення для загального освітлення кухні. Правильно освітлення не лише покращує естетичний вигляд кухні, а й підвищує її функціональність. Якісне освітлення допомагає уникнути нещасних випадків під час приготування їжі, а також створює затишну атмосферу під час самого прийому їжі. Важливо враховувати, що різні зони кухні можуть потребувати різного освітлення. Наприклад, зони для приготування їжі повинні бути яскравими і добре освітленими, тоді як зони для відпочинку можуть бути м'якими і затишними. При виборі світильників варто звернути увагу на їх стиль і функціональність. Важливо, щоб освітлювальні прилади гармоніювали з інтер'єром кухні і відповідали вашим потребам. Загалом, дотримуючись цього правила, ще раз нагадаю, 30-36-30, ви зможете створити комфортне та ефективне освітлення у вашій кухні, що зробить її привабливішою і більш функціональною. І вам, як то кажуть, захочеться з одного боку більше проводити там часу, не лише для того, щоб приготувати, але й для того, щоб отак посидіти, щось там, про щось поговорити, про щось помріяти, щось гарне пригадати. Одним словом, друзі, дотримуйтесь правила, обирайте і дійсно побачите, як може це все змінитися на вашій кухні.

Далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 9:50 травний кортеж із тілом Юрія Лози вирушить від приміщення судмедекспертизи у Луцьку до села Печі Хвости. Також о 9:50 орієнтовно травний кортеж із тілом Євгена Садовського вирушить від приміщення судмедекспертизи до Київського майдану. Також ще один травний кортеж із тілом Олега Чернюка вирушить від приміщення судмедекспертизи на проспект Президента Грушевського. А орієнтовно о 10:30 траурний кортеж із тілом Олександра Смалюха вирушить від приміщення судмедекспертизи до Кафедрального собору Святої Трійці, де об 11 годині розпочнеться спільна панахида за трьома загиблими воїнами. Після панахиди траурні кортежі вирушать до кладовища у селі Гараджан, де воїни знайдуть свій вічний спокій. Також у цій порі траурний кортеж із тілом Івана Мельника вирушив від приміщення судмедекспертизи до села Підгайці. Поховають воїна на алеї слави міського кладовища. Прохання до всіх гідно провести наших героїв в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Юрія Лози, Євгена Садовського, Олега Чернюка, Олександра Смалюха та Івана Мельника. Прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять наших воїнів, які

0: віддали найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: Привіт, дорогі глядачі, знову ж таки, новий клуб, друзі. Завершуємо ранок з Аверсом. Тепер ми рухаємось далі. О 10-й годині зустрічаємо день на наших хвилях. І також не забуваємо, що у п'ятницю ми з вами сьогодні зустрінемось. Не сподіваюсь, нічого нам не завадить. З 16 до 18 години у галереї вітань поговоримо сьогодні про шоколад. Тож готуйтеся. Ну і, звісно, будьте з нами на хвилях Радіо Аверс.
1: Радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановані, вашій увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Внаслідок російського обстрілу сталося загорання на території одного з промислових підприємств Одещини. До осіння пожежі були залучені всі необхідні служби. За попередню інформацію, загиблих та постраждалих немає. У Дніпропетровській області протягом ночі та ранку російські війська майже 10 разів атакували 3 райони безпілотниками. Внаслідок обстрілів одна людина отримала поранення. У Херсоні російські військові атакували безпілотником 17-річного хлопця. Внаслідок удару підліток зазнав поранень і був госпіталізований. У потерпілого діагностовувала мінно-вибухову травму, контузію, а також осколкові поранення тазу та нижніх кінцівок. Наразі хлопець перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну медичну допомогу. У Херсонській обласній військовій адміністрації наголосили, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати цивільне населення міста за допомогою безпілотників. На Харківщині ворог атакував безпілотниками місто Валки Богодухівського району. Загинула 50-річна жінка, 23-річна жінка шпиталізована. Спалахнула пожежа, пошкоджено 5 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 114 зі 137 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 16 локаціях. Російські окупанти відмовляються евакуювати дітей з тимчасово окупованої Кремінної в Луганській області. За словами голови Луганської обласної військової адміністрації, неповнолітніх використовують як живий щит. Очільник ОВА розповів, що російська окупаційна влада не лише не проводить евакуацію дітей з Кремінної, але й відмовляється направляти їх на літнє оздоровлення. У громаді наразі перебуває близько 1000 дітей. Значимо, що місто з квітня 2022 року перебуває під окупацією. Лінія зіткнення проходить за близько 20 кілометрів від Кремінної. Україна закликала членів Радбезу ООН невідкладно винести на розгляд проєкт резолюції щодо негайного і безумовного припинення вогню. Про це повідомив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко. За словами українського дипломата, міжнародна спільнота має покласти край бездіяльності Ради безпеки ООН у питанні злочинів Росії та продемонструвати реальну підтримку відновленню справедливого і тривалого миру. Він наголосив, що ухвалення відповідної резолюції стане чітким сигналом на користь припинення бойових дій і відновлення міжнародного правопорядку. Окремо представник України закликав держави партнери не послаблювати військову допомогу Україні, підкресливши, що саме підтримка української оборони залишається необхідною умовою для захисту мирного населення та досягнення справедливого миру. В українському уряді оприлюднили оновлену оцінку збитків, яких російська агресія завдала культурній сфері. За даними профільних відомств, сума втрат вже вимірюється мільярдами гривень та євро, а руйнування продовжує зростати через постійні атаки на цивільні об'єкти. У звіті йдеться про сотні пошкоджених або повністю знищених культурних установ, музеїв, історичних будівель, бібліотек, театрів, пам'яток архітектури та релігійних споруд. Частина з них втратила унікальні фонди та експонати, які неможливо відновити. Найбільші руйнування зафіксовано у прифронтових областях, де обстріли тривають щоденно. Уряд наголошує, що культурні втрати мають не лише матеріальний вимір, йдеться про знищення елементів національної ідентичності, історичної пам'яті та культурного коду, які формувалися століттями. За оцінками експертів, відновлення частини об'єктів може тривати роками, а деякі пам'ятки втрачено безповоротно. Сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернеться захисник Леонід Матвійчук. Леонід Павлович Матвійчук, 1973 року народження, загинув 8 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нікольський Курської області Російської Федерації. Сьогодні в Луцьку попрощаються із героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Садовський Євгеній Юрійович, 1982 року народження, загинув 20 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Чернюх Олег Валерійович, 2001 року народження, загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Смалюх Олександр Вікторович, 1992 року народження, загинув 1 березня 2025 року в районі населеного пункту Піщани Донецької області під час виконання бойового завдання і захисту України та її незалежності. Чин похорону героїв відбудеться об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці. поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранджа. У селі Рованці неподалік Луцька сталася дорожня транспортна пригода за участі автомобілів. Що стало причиною зіткнення та чи є постраждалі, наразі невідомо. Усі обставини аварії з'ясовуються. На автомобільних дорогах державного значення Волині тривають сезонні роботи з утримання придорожньої інфраструктури. Дорожники косять траву, видаляють чагарники та молоді дерева, які можуть обмежувати видимість для водіїв. Окрему увагу приділяють боротьбі з борщівником Сосновського, який щороку поширюється вздовж автошляхів. У службі відновлення наголошують, що такі роботи безпосередньо впливають на безпеку дорожнього руху. Завдяки своєчасному покосу рослинності водії краще бачать дорожні знаки, мають кращу оглядовість на небезпечних ділянках і можуть швидше реагувати на зміну дорожньої ситуації. Крім того, ліквідація осередків борщівника допомагає стримувати поширення цієї небезпечної інвазивної рослини та зменшує ризики для людей, які перебувають поблизу доріг. Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де працює дорожня техніка, дотримуватись вимог тимчасових дорожніх знаків та безпечного швидкісного режиму. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області буде хмарно. Також обіцяють короткочасні дощі, місцями грози. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мішо Ваніїв, Щовазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Внаслідок російського обстрілу сталося загорання на території одного з промислових підприємств Одещини. До осіння пожежі були залучені всі необхідні служби. За попередню інформацію, загиблих та постраждалих немає. У Дніпропетровській області протягом ночі та ранку російські війська майже 10 разів атакували 3 райони безпілотниками. Внаслідок обстрілів одна людина отримала поранення. У Херсоні російські військові атакували безпілотником 17-річного хлопця. Внаслідок удару підліток зазнав поранень і був госпіталізований. У потерпілого діагностовували мінно-вибухову травму, контузію, а також осколкові поранення тазу та нижніх кінцівок. Наразі хлопець перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну медичну допомогу. У Херсонській обласній військовій адміністрації наголосили, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати цивільне населення міста за допомогою безпілотників. На Харківщині ворог атакував безпілотниками місто Валки Богодухівського району. Загинула 50-річна жінка, 23-річна жінка шпиталізована. Спалахнула пожежа, пошкоджено 5 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 114 зі 137 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 16 локаціях. Російські окупанти відмовляються евакуювати дітей з тимчасово окупованої Кремінної в Луганській області. За словами голови Луганської обласної військової адміністрації, неповнолітніх використовують як живий щит. Очільник ОВА розповів, що російська окупаційна влада не лише не проводить евакуацію дітей з Кремінної, але й відмовляється направляти їх на літні оздоровлення. У громаді наразі перебуває близько 1000 дітей. Значимо, що місто з квітня 2022 року перебуває під окупацією. Лінія зіткнення проходить за близько 20 кілометрів від Кремінної. Україна закликала членів Радбезу ООН невідкладно винести на розгляд проєкт резолюції щодо негайного і безумовного припинення вогню. Про це повідомив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко. За словами українського дипломата, міжнародна спільнота має покласти край бездіяльності Ради безпеки ООН у питанні злочинів Росії та продемонструвати реальну підтримку відновленню справедливого і тривалого миру. Він наголосив, що ухвалення відповідної резолюції стане чітким сигналом на користь припинення бойових дій і відновлення міжнародного правопорядку. Окремо представник України закликав держави-партнери не послаблювати військову допомогу Україні, підкресливши, що саме підтримка української оборони залишається необхідною умовою для захисту мирного населення та досягнення справедливого миру. В українському уряді оприлюднили оновлену оцінку збитків, яких російська агресія завдала культурній сфері. За даними профільних відомств, сума втрат вже вимірюється мільярдами гривень та євро, а руйнування продовжує зростати через постійні атаки на цивільні об'єкти. У звіті йдеться про сотні пошкоджених або повністю знищених культурних установ, музеїв, історичних будівель, бібліотек, театрів, пам'яток архітектури та релігійних споруд. Частина з них втратила унікальні фонди та експонати, які неможливо відновити. Найбільші руйнування зафіксовано у прифронтових областях, де обстріл тривають щоденно. Уряд наголошує, що культурні втрати мають не лише матеріальний вимір, йдеться про знищення елементів національної ідентичності, історичної пам'яті та культурного коду, які формувалися століттями. За оцінками експертів, відновлення частин об'єктів може тривати роками, а деякі пам'ятки втрачено безповоротно. Сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернеться захисник Леонід Матвійчук. Леонід Павлович Матвійчук, 1973 року народження, загинув 8 березня 2025 року під час виконання бойового завдання

0: районно-населеному пункту Нікольський Курської області Російської Федерації. Сьогодні Лусько попрощається із героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Садовський Євгеній Юрійович, 1982 року народження, загинув 20 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районно-населеному пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Чернюк Олег Валерійович, 2001 року народження, загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районно-населеному пункту Колодязне Куп'янського району Харківського області. Смалюх Олександр Вікторович, 1992 року народження, загинув 1 березня 2025 року в районі населеного пункту Піщане Донецької області під час виконання бойового завдання і захисту України та її незалежності. Чин похорону героя відбудеться об 11 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранджа. В селі Рованці неподалік Луцька сталася дорожня транспортна пригода за участі автомобілів. Що стало причиною зіткнення та чи є постраждалі, наразі невідомо. Усі обставини аварії з'ясовуються. На автомобільних дорогах державного значення Волині тривають сезонні роботи з утримання придорожньої інфраструктури. Дорожники косять траву, видаляють чагарники та молоді дерева, які можуть обмежувати видимість для водіїв. Окрему увагу приділяють боротьбі з борщівником Сосновського, який щороку поширюється вздовж автошляхів. У службі відновлення наголошують, що такі роботи безпосередньо впливають на безпеку дорожнього руху. Завдяки своєчасному покосу рослинності водії краще бачать дорожні знаки, мають кращу оглядовість на небезпечних ділянках і можуть швидше реагувати на зміну дорожньої ситуації. Крім того, ліквідація осередків борщівника допомагає стримувати поширення цієї небезпечної інвазивної рослини та зменшує ризики для людей, які перебувають поблизу доріг. Водії закликають бути уважними на ділянках, де працює дорожня техніка, дотримуватись вимог тимчасових дорожніх знаків та безпечного швидкісного режиму. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області буде хмарно. Також обіцяють короткочасні дощі, місцями грози. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: ці ласощі підкорили своїм смаком весь світ. Смакуючи, ти розумієш, що шоколад – це втіха без слів. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день шоколаду. Зустрінемось 10 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: me to, 'cause that's what I do for you.
1: Слухай, та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Цієї ночі росіяни завдали авіаційного удару по селищу Шабельківка Донецької області. Там загинуло двоє людей. Ворожа атака ущент зруйнувала житловий будинок, у якому перебували ці люди, йдеться в повідомленні ДСНС. Під російськими атаками перебували також Харків та ще 10 населених пунктів Харківської області. Одна людина там загинула, ще 11 постраждали, зокрема дитина. У Харкові пошкоджено АЗС. У громадах області поруйноване людське житло, поштові відділення, магазини, господарські споруди, десь і гостехніка, і приватні автомобілі, а ще лінії електропостачання і газопостачання. На Чернігівщині ворожі дрони влучили по території об'єкта водопостачання, був удар по енергооб'єкту, а також деревообробному підприємству. Через російські удари є знеструмлені споживачі у 4 областях, як повідомили в Укренерго. Без світла люди у Донецькій, Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Ну і через негоду повністю або частково знеструмлені 10 населених пунктів у Сумській та Дніпропетровській областях. Бригади обленерго ремонтують пошкоджені лінії електропередачі. Споживання електроенергії сьогодні на 1,3% нижче за рівень попереднього дня. Причиною цього оператор енергосистеми називає ясну погоду у центральних областях України, яка зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Відтак, застосування графіків відключень електроенергії сьогодні в Україні не прогнозується. У Таганрозі після нічної атаки дронів рятувальники терміново вивозять людей із будинків, які потрапили у зону надзвичайної ситуації. Вогонь досі не можуть приборкати. Губернатор Ростовської області раніше повідомив, що на території морського порту в Таганрозі після удару безпілотників почалася пожежа. Також, за словами місцевої влади, вогонь пошкодив дах адмінбудівлі. Загиблих, постраждалих, кажуть, там немає. Як стало відомо, безпілотники кілька годин поспіль атакували Таганрог, внаслідок чого спалахнули пожежі одразу у двох місцях міста – у районі порту та поблизу авіаційного коледжу. За оцінкою осінт-аналізу «Астра», займання виникло на нафтобазі «Курган-Нефтєпродукт». Окупований Крим, вкотре атакували дрони. У мережі повідомили про прильоти на підстанції Майнаки у Євпаторії. Як пише телеграм-канал «Кримський вітер», в Євпаторії зафіксовано влучання по електропідстанції на вулиці Інтернаціональній. Підстанція Майнаки – важливий енергетичний вузол і понижувальна електропідстанція. Після удару на підстанції спалахнула пожежа. Євпаторія та прилеглі населені пункти залишилися без електропостачання. Підгайцівська громада проведжає в останню дорогу свого полеглого захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня цього року. Після чину похорону у церкві Святого Олександра Невського Іван Мельник навіки упокоїться на алеї слави місцевого кладовища. У Луцьку сьогодні прощання із 3 героями – Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 82 року народження, загинув 20 червня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001 року народження, поліг у бою 23 червня цього року поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Олександр Смалюх, 92 року народження, загинув 1 березня 2025 у районі Піщаного на Донеччині. Відспівали захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Місцем їх вічного спочинку стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. До рідного села Печихости на щиті повернувся захисник України Юрій Лоза, 98 року народження, який понад півтора року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Траурний кортеж зустріли у Печихвостах, де герой навіки упокоїться на місцевому кладовищі. Із 13 липня на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька, нині у межах Рівненської сільської громади Ковальського району Волинської області, проводитимуться дослідження із метою ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців згаданих сіл, які загинули у серпні 1943 року, таке повідомляє Український інститут національної пам'яті. Зазначається, що дослідження відбуваються на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності українсько-польської робочої групи із питань національної пам'яті. На Рівненщині правоохоронці викрили групу, яка займалася незаконним обігом бурштину. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 656 кілограмів бурштину серцю, вартість якого на чорному ринку перевищує 1 мільйон гривень. За даними слідства, незаконний бізнес організував 31-річний житель Сартненського району, залучивши іще 5 спільників. Вони скуповували бурштину старателів, сортували його і готували до продажу, зокрема іноземним покупцям. За попередніми оцінками, щомісяця учасники схеми отримували близько 40 тисяч доларів прибутку. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 14-19, у Луцьку в межах 16-18 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 16, вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 75%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Цієї ночі росіяни завдали авіаційного удару по селищу Шабельківка Донецької області. Там загинуло двоє людей. Ворожа атака ущент зруйнувала житловий будинок, у якому перебували ці люди, йдеться в повідомленні ДСНС. Під російськими атаками перебували також Харків та ще 10 населених пунктів Харківської області. Одна людина там загинула, і ще 11 постраждали, зокрема дитина. У Харкові пошкоджено АЗС. У громадах області поруйноване людське житло, поштові відділення, магазини, господарські споруди, сільгосптехніка і приватні автомобілі, а ще лінії електропостачання і газопостачання. На Чернігівщині ворожі дрони влучили по території об'єкта водопостачання, був удар по енергооб'єкту, а також деревообробному підприємству. Через російські удари є знеструмлені споживачі у 4 областях, як повідомили в Укренерго. Без світла люди у Донецькій, Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи, йдеться в повідомленні. Ну і через негоду повністю або частково знеструмлені 10 населених пунктів у Сумській та Дніпропетровській областях. Бригади обленерго ремонтують пошкоджені лінії електропередачі. Споживання електроенергії сьогодні на 1,3% нижче за рівень попереднього дня. Причиною цього оператор енергосистеми називає ясну погоду у центральних областях України, яка зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Відтак, застосування графіків відключень електроенергії сьогодні в Україні не прогнозується. У Таганрозі після нічної атаки дронів рятувальники терміново вивозять людей із будинків, які потрапили у зону надзвичайної ситуації. Вогонь досі не можуть приборкати. Губернатор Ростовської області раніше повідомив, що на території морського порту в Таганрозі після удару безпілотників почалася пожежа. Також, за словами місцевої влади, вогонь пошкодив дах адмінбудівлі. Загиблих, постраждалих, кажуть, там немає. Як стало відомо, безпілотники кілька годин поспіль атакували Таганрог, внаслідок чого спалахнули пожежі одразу у двох місцях міста у районі порту та поблизу авіаційного коледжу. За оцінкою осінт-аналізу Астра, займання виникло на нафтобазі «Курган-Нефтєпродукт». Окупований Крим вкотре атакували дрони. У мережі повідомили про прильоти на підстанції Майнаки у Євпаторії. Як пише телеграм-канал «Кримський вітер», в Євпаторії зафіксовано влучання по електропідстанції на вулиці Інтернаціональній. Підстанція Майнаки – важливий енергетичний вузол і понижувальна електропідстанція. Після удару на підстанції спалахнула пожежа. Євпаторія та прилеглі населені пункти залишилися без електропостачання. Підгайцівська громада проведжає в останню дорогу свого полеглого захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня цього року. Після чину похорону у церкві Святого Олександра Невського Іван Мельник навіки упокоїться на алеї слави місцевого кладовища. У Луцьку сьогодні прощання із 3 героями – Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 82-го року народження, загинув 20 червня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001-го року народження, поліг у бою 23 червня цього року поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Олександр Смалюх, 92-го року народження, загинув 1 березня 2025-го у районі Піщаного на Донеччині. Відспівали захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Місцем їх вічного спочинку стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. До рідного села Печихвости на щиті повернувся захисник України Юрій Лоза, 98-го року народження, який понад півтора року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 2024-го року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Траурний кортеж зустріли у Печихвостах, де герой навіки упокоїться на місцевому кладовищі. Із 13 липня на території колишніх сіл Островки та Воля Островецька, нині у межах Рівненської сільської громади Ковальського району Волинської області, проводитимуться дослідження із метою ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців згаданих сіл, які загинули у серпні 1943 року. Таке повідомляє Український інститут національної пам'яті. Зазначається, що дослідження відбуваються на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності українсько

0: Подільської робочої групи з питань національної пам'яті. На Рівненщині правоохоронці викрили групу, яка займалася незаконним обігом бурштину. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 656 кілограмів бурштину серцю, вартість якого на чорному ринку перевищує 1 мільйон гривень. За даними слідства, незаконний бізнес організував 31-річний житель Сартненського району, залучивши іще 5 спільників. Вони скуповували бурштину старателів, сортували його і готували до продажу, зокрема іноземним покупцям. За попередніми оцінками, щомісяця у учасники схеми отримували близько 40 тисяч доларів прибутку. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 14-19, у Луцьку в межах 16-18 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

ці ласощі підкорили своїм смаком весь світ. Смакуючи, ти розумієш, що шоколад – це втіха без слів. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день шоколаду. Зустрінемось 10 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російські війська почали атакувати українські енергооб'єкти групами по 20-25 безпілотників одночасно. Через це кількість уражень цьогоріч зросла на понад третину. Про це заявив голова правління

компанії «Укренерго» Віталій Зайченко. Збитки лише «Укренерго» вже наблизились до 90 мільярдів гривень. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч, на 36% в порівнянні з першим півріччям минулого року, розповів Зайченко. Наразі Україна вже втратила близько 50% потужності виробництва електроенергії. При цьому найбільше від ворожих обстрілів постраждала саме маневрова генерація. У червні внаслідок російських ударів по Україні загинули щонайменше 265 мирних жителів і 1816 осіб зазнали поранень. Це один з найвищих показників жертв серед цивільного населення за час повномасштабної війни. Як повідомили в Reuters, про це заявила на Раді безпеки заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудівництва Розмарі Ді Карло. У травні кількість загиблих і поранених цивільних була найбільшою з квітня 2022 року. Водночас, за попередніми даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, у червні цей показник збільшився. Ця тривожна тенденція, схоже, зберігається і в липні, сказала Ді Карло. Вона нагадала, що лише за останні тиждень Росія завдала 3 масованих ударів по Києву та інших українських містах, атакуючи густонаселені райони. Загалом підтверджено, що від початку війни в Україні загинуло щонайменше 16402 цивільні особи, серед яких 802 дитини. Були поранені 48428 осіб, зокрема 2948 дітей. Водночас реальна кількість жертв, ймовірно, значно більша. З 2 населених пунктів Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровщини мають в обов'язковому порядку евакуювати понад 6,5 тисяч людей. Про примусову евакуацію оголосив сьогодні начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, дітей звідти вивезли раніше. Тепер небезпечні території мають залишити дорослі. За словами очільника обласної військової адміністрації, в області створено 5 транзитних центрів, які приймають евакуйованих. Підгайцівська громада провела в останню дорогу свого полеглого захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня 2026 року. Після чину похорону у церкві Святого Олександра Невського Іван Мельник упокоївся на Алеї Слави місцевого кладовища. У Луцьку сьогодні прощання з героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 1982 року народження, загинув 20 червня 2026 року під час виконання бойового завдання броненаселеному пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001 року народження, поліг у бою 23 червня 2026 року поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Олександр Смалюх, 1992 року народження, загинув 1 березня 2025 року в районі Піщаного Донецької області. Відспівали захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Місцем їх вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. До рідного села Печихвости на щиті повернувся захисник України Юрій Лоза, 1998 року народження, який понад півтора року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волновацького району Донецької області. Поховали захисника у Печихвостах на місцевому кладовищі. З 13 липня цього року на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька, нині в межах Рівненської сільської громади Ковельського району Волинської області, проводитимуться дослідження з метою ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців згаданих сіл, які загинули у серпні 1943 року. Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті. Зазначається, що дослідження відбувається на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті. На Рівненщині правоохоронці викрили групу, яка займалася незаконним обігом бурштину. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 656 кілограмів бурштину-серцю, вартість якого на чорному ринку перевищує 1 мільйон гривень. За даними слідства, незаконний бізнес організував 31-річний житель Сарненського району, залучивши ще 5 спільників. Вони скуповували бурштин у старателів, сортували його та готували до продажу, зокрема іноземним покупцям. За попередніми оцінками, щомісяця учасники схеми отримували близько 40 тисяч доларів прибутку. На території Маневицької громади фахівці Держекоінспекції виявили 2 несанкціоновані сміттєзвалища. Загальна площа засмічених земель становить 13 тисяч квадратних метрів. На місце події викликали слідчу оперативну групу для встановлення всіх обставин. Сума завданих навколишньому природному середовищу збитків перевищує 1 мільйон гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Тим часом в екоінспекції закликали жителів області не залишатися байдужими та повідомляти про факти незаконності.

0: незаконних рубок лісу, стихійних сміттєзвалищ, забруднення земель і водойм, а також інших порушень природоохоронного законодавства. В Україні з'явиться нова банкнота. В обіг буде введено нову найвищу купюру номіналом 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса. Про це під час прес-брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний. Банкнота вийде в обіг 4 вересня цього року, у День пам'яті Василя Стуса. Вона містить щонайменше 20 сучасних елементів захисту, що суттєво посилює її безпеку від фальшування. За словами голови НБУ, запуск нового терміналу зумовлений необхідністю в оптимізації готівкового обігу та логістичних процесів, а також потребує в готівці під час війни. Серед економічних передумов введення 2000 гривень, інфляційні та курсові чинники, збільшення заробітних плат. А також факт, що станом на 1 липня 2026 року частка банкнот номіналом 1 тисяча гривень сягнула критичної позначки у 55%. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області хмарно з проясненнями, обіцяють короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вночі і вранці місцями туман. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 17 градусів за Цельсієм, вітер південно-західний 4 метри за секунду, відносна вологість повітря 76% і атмосферний тиск становить 759 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря.

0: повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Миколай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 15 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підгатівська громада провела в останню дорогу свого полеглого захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня. Після чину похорону у церкві Святого Олександра Невського Іван Мельник упокоївся на Алеї Слави місцевого кладовища. У Луцьку сьогодні прощання із 3 героями – Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком і Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 82-го року народження, загинув 20 червня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001-го року народження, поліг у бою 23 червня поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Олександр Смалюх, 92-го року народження, загинув 1 березня 2025-го у районі Піщаного Донецької області. Відспівали захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Місцем їх вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. До рідного села Почехвости на Щиті повернувся захисник України Юрій Лоза.

0: 98-го року народження, який понад півтора року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 2024-го гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Поховали захисника у Печих Хвостах на місцевому кладовищі. У Ковелі у день шанування загиблих медичних працівників біля пам'ятника борцям за волю України відбувся пам'ятний захід. Представники міської та районної влади, медичної спільноти, рідні, близькі полеглих, мешканці громади зібралися, аби віддати шану тим, хто, рятуючи інших, втратив найдорожче – власне життя. В Україні загинуло щонайменше 510 медичних працівників. У Ковицькій громаді назавжди залишаються в пам'яті Петро Канонік, Олексій Тарасюк, Максим Хацер, Олексій Хоміч, Сергій Гулядинець, Ігор Кобиш, Віталій Кухарчук, Валентин Пігілєв, Михайло Філіпчук. Лікарі, медичні брати, фельдшери, бойові медики, інструктори, кожен із них до останнього залишався вірним своєму обов'язку. Із 13 липня цього року на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька, нині в межах Рівненської сільської громади Ковицького району Волинської області, проводитиметься дослідження із метою ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців згаданих сіл, які загинули у серпні 43-го року, повідомляє Інститут національної пам'яті України. Зазначається, що дослідження відбувається на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті. На Рівненщині правоохоронці викрили групу, яка займалася незаконним обігом бурштину. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 656 кілограмів бурштину сирцю, вартість якого на чорному ринку перевищує мільйон гривень. За даними слідства, незаконний бізнес організував 31-річний житель Сартненського району, залучивши іще 5 спільників. Вони скуповували бурштину старателів, сортували його і готували до продажу, зокрема іноземним покупцям. За попередніми оцінками, щомісяця учасники схеми отримували близько 40 тисяч доларів прибутку. На території Маневицької громади фахівці Держекоінспекції виявили 2 несанкціонованих сміттєзвалища. Загальна площа засмічених земель становить 13 тисяч квадратних метрів. На місце події викликали слідчу оперативну групу для встановлення усіх обставин. Сума завданих навколишньому природньому середовищу збитків перевищує мільйон гривень. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Маневицький районний суд оштрафував пенсіонерку, яка купувала у місцевих жителів дикорослі чорниці для подальшого продажу. Продавці не отримували спеціального дозволу на збір ягід, тому така закупівля була незаконною. Про це йдеться у постанові суду. За даними слідства, у селі Троянівка Камінь-Каширського району пані закупила у місцевих жителів чорниці із комерційною метою. Правоохоронці встановили, що продавці не мали лісового квитка, дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів. Через це продаж і купівля ягід вважається порушенням законодавства. Повідомляється, що сума штрафу, яку призначив суд, мінімальна, до того ж придбані ягоди не вилучали. Під час рейдової перевірки на Волині інспектори Укртрансбезпеки виявили водія, який користувався чіп-карткою іншої особи. Порушення зафіксували в автобусі, який виконував міжнародний рейс за маршрутом Київ-Познань. На перевізника нерезидента оформили матеріали про адміністративне правопорушення. У відомстві пояснили, використання чужої чіп-картки дає змогу приховати реальний час перебування водія за кермом, що становить додаткову небезпеку для усіх учасників дорожнього руху. За таке порушення законодавства передбачений штраф у розмірі 34 тисячі гривень. У господарствах Волині жнивна кампанія. Нині аграрії збирають ранні зернові культури. Уже зібрали врожай озимого ячменю на площі 8 тисяч гектарів, що становить майже 90% усіх посіяних площ. Цьогоріч жнива розпочалися раніше, ніж торік. Причиною цьому стала суха та тепла погода у травні і червні. Показник врожайності непоганий. Середня врожайність ячменю по області – 4,5 тонни з гектара. Дефіциту кадрів у районі не фіксується, адже усе вирішується завдяки механізму. Механізму бронювання на Волині у галузі АПК заброньовано близько 3100 працівників. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ, удень місцями гроза. Вночі і вранці подекуди туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі

0: 8-13, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 10-12, денної 20-22 градуси тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 18, вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 71%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 16. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Ну що, друзі, на студійному годиннику у нас 16 година, і сьогодні у нас п'ятниця на календарі, це означає, що розпочинається традиційно галерея вітання. У цій порі ми з вами знову зустрічаємося, і знову ж традиційно будемо з вами не лише спілкуватися, але й передавати привіт і побажання різноманітні озвучувати і казати гарні слова в ефірі радіостанції Аверс наживо. Сьогоднішня наша тема, можливо, для декого незвична, але саме у ці дні, і саме цього дня у п'ятницю, визначається таке чудове свято, ну, для декого воно може бути неофіційним, а для декого, хто особливо полюбляє солодощі, воно є найбільш офіційним. Всесвітній день шоколаду. Саме така тема нашої сьогоднішньої програми про шоколад, про його різновиди, про те, з чим ви його полюбляєте споживати. Ну, можливо, не тільки, як то кажуть, сам чистий шоколад, можливо, з горішками, можливо, з якимись фруктами, ягодами, можливо, тільки у вигляді якогось праліне, можливо, тільки у вигляді того, що шоколаду має бути полита та чи інша точніше, кондитерський виріб, ну і так далі. Ось про все це ми можемо поговорити. Чорний чи молочний, білий чи темний шоколад. Ось про все це і не тільки. Ми з вами сьогодні зможемо поспілкуватися, якщо ви завітаєте до нашої студії, яка розташована, нагадаю, на першому поверсі торговельного центру Луцьк, звідки нині відбувається ефір, і де для вас працюю я, звати мене Андрій Зубенко. Всім бажаю гарної та чудової п'ятниці. Давайте будемо

наближати потихеньку наші вихідні і робити саме завдяки нашій програмі «Галереї вітань». Підходьте, будемо спілкуватися і будемо так само передавати привіти, побажання озвучувати, ну і, звісно, казати гарні та чудові слова вашим рідним, близьким. Тут я вже не обмежую, кому захочете, тому і передасте привіти в нашому ефірі. Ну, а ми будемо розпочинати. Я вже з нетерпінням чекаю на наших перших гостей. Не боріться!

0: питань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, рухаємось далі. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк», саме на першому поверсі розташована наша студія. І сюди завітали наші перші гості, з якими ми і поспілкуємось. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Давайте ближче до мікрофону станьте, щоб вас було гарно чути. Давайте знайомитися ще раз. Як вас звати?
2: Тимофій.
3: Ліна.
1: Тимофій і Ліна. Дуже приємно. Мене звати Андрій. Ліна, давайте вас як вперше у пані. Я запитаю, скажіть, будь ласка, ви взагалі любите шоколад?
3: Так, люблю приїсти.
1: А який саме?
3: Більше люблю молочний. Чорний не подобається.
1: Молочний полюбляєте, так? А от якщо молочний, то він там може бути з якимись начинками, тобто горішки,
3: так,
1: якісь.
3: Звісно, так.
1: А що ви більше полюбляєте? Наприклад, родзинки, горішки, там якісь ягоди, чи от тільки там щось одне?
3: Люблю молочний з ягодами і можна ще з горішками.
1: Скажіть, а от чому це поєднання от молочного з ягодами і родзинками? Чесно кажучи, от мені так він, ну, трішечки його не розумію, кажучи. Я більше схильний до того, що шоколад має бути з горіхами. Ну, так, з дитинства десь пішло. А от чому з ягодами подобається вам?
3: Мені здається, шоколад такий, там, прям мені засолодкий, а ягода якусь кислинку мені додає, так мені смачно дуже.
1: Тоді хотів ще наступне запитання. Можливо, вам подобаються такі різноманітні варіації, коли шоколад іде, наприклад, з апельсином, з лимоном. От так. Деякі бренди роблять таке. Вам подобається таке, так? А скажіть, будь ласка, от, наприклад, якщо знову ж таки шоколад брати як обгортку до якихось тих самих фруктів чи ягід, от вам подобається, щоб це було там цілісна, наприклад, ну, от, умовно кажучи, там долька апельсина, так, в шоколаді. Чи, можливо, там якесь пюре подрібнене, якийсь джем зроблений і так далі?
3: Ні, ще такого не пробувала. Я тільки пробувала як цілісний, як шоколад. Mm-hmm. Якийсь апельсин чи полуниця в шоколаді. Мені так дуже
1: подобається. А манго в шоколаді пробували?
3: Кого?
1: Манго в шоколаді.
3: Ні, не пробували.
1: От скуштуйте, я, до речі, був дуже подивований. Смаку, ну, здавалося б, манго, ж таке солодке, приємний фрукт, але з шоколадом, темним шоколадом, щоправда, тут бачите, вам доведеться трішечки, можливо, поступитися смакам, з темним шоколадом дуже гарно смакує, з молочним ще мені не давалося. Так, дійсно, відомо, що знайдете в Луцьку, я у нас в Луцьку, знайшов, так що, думаю, без проблем це зробите. Ну, а у вас який улюблений шоколад?
2: Мабуть, також молочний шоколад більше полюбляю, ніж темний. Темний для мене такий загірки трохи.
1: Ну, можливо, просто з великим містом какао пробували для вас загірки. Чи ви, от, до речі, звертали коли-небудь от увагу на те, що дійсно, який міст какао там? Чи за 50%,
2: 70%? Ні, не звертав.
1: Ні, не звертаєте. От бачите, просто... Ну, хоча і радять самі фахівці, от як шоколад для здоров'я, бо ж з одного боку він корисний, але не коли їм об'їдатися отак плитками, то чим вище, тобто за 50%, от тоді можна споживати. Бо якщо менше 50%, це вже таке не зовсім натуральний шоколад, більше якась там суміш, доміш і тому подібне. А от, до речі, вас коли-небудь от лякали, що будеш багато шоколаду їсти при щеки по виході?
2: Звичайно.
1: Можете впевненістю сказати тепер, це все брехня, доведено все дослідженням, ніяк він не впливає. Навіть якщо буде шоколад втрати в обличчя, ні, такого не буде. Друзі, це все дійсно, от батьки нас лякали, що от якщо багато їсти, то і з'являться так само акне, і ну, деякі проблеми будуть ще з якимись отворами в нашому організмі, тому що не можна так багато їсти. Тимофій, якщо молочний шоколад, то чи полюбляєте ви пористий молочний шоколад?
2: Пористий, так. Люблю. Ну, я майже в будь-якому там його виді люблю.
1: А, тут молочний шоколад і все. Вас так можна так, молочний шоколад, і далі ви вже не дивитесь, так, що відбувається. А от якщо вафлі в шоколаді, вам подобається таке поєднання?
2: Дивлячись, які, не всі мені подобаються.
1: Угу. Тобто, те, з яким смаком і самі вафлі, це теж важливо, так, напевно?
2: Ну, типу, фірма, від якої самі вафлі, багато що вирішує.
1: Ну, дивіться, от якщо, наприклад, таке поєднання йде, вафлі з начинкою, ну, щось таке на кшталт пломбіра, і, наприклад, той самий молочний шоколад зверху залито. От таке вам подобається поєднання?
2: Так, да, так.
1: Так, таке непогано, так?
2: Смачно.
1: Добре, тоді ще одні солодощі, які пов'язані з шоколадом, без яких, ну, інколи не можна уявити. Морозиво. От ще вас хотів запитати, чи подобається вам таке поєднання, яке називаю шоколадний шоколад, коли шоколадне морозиво в шоколаді, і там ще якісь там чи параліне, чи якась начинка в шоколаді, кажуть, там потрійний шоколад, тому подібне. От ви як до такого поєднання ставитесь?
2: Ну, мені здається, було би трошки занадто приторно, якщо таке багато концентрація всього шоколаду.
1: Шоколаду йде, так? Ну, як що за барзу, то дійсно воно таке дуже багато. Ви все ж таки прихильник такого поміркованого, так, щоб було, щоб можна було насолодитися. Добре. От, скажіть, скільки ви який об'єм плитки шоколаду ви можете з'їсти зараз? Цілу плиточку, чи половину, чи там декілька всього шматочків?
3: Ну, забагато шоколаду мені не дуже подобається. Я можу, ну, максимум зараз половину
1: плитки. Такою великою, так?
3: Ні.
1: Звичайною, стандартною, так? А от великі шоколадні плитки ви собі купуєте? От такі зараз же з'являються такі?
3: Собі особисто я таку сама не з'їм.
1: Ну, одразу свої сили розраховуєте. Я пройду поруч. На мене ваш маркетинг не діє.
3: Маленький.
1: Ви все-таки маленькі полюбляєте. І отак половинку з'їсти нормально. З чим найкраще смакує шоколад? Це до вас запитання обох. До чаю чи до кави? Там, чи можливо якийсь інший напій полюбляєте з шоколадом саме?
3: Мені здається, до чаю.
1: Угу.
2: Да, до гарячого чаю взимку. Так.
1: До чорного чаю, так?
2: Так.
1: А фруктовий чай з шоколадом?
2: Добре, але не до зеленого, мені здається.
1: Ну, то
3: до
1: дійсно. Так, до чорного дійсно спокійно. Ну що ж, я вам хочу побажати, щоб ви в своєму житті спробували різні види шоколаду, тому що дійсно кондитери нас дивують. Інколи трапляються такі незвичні поєднання, і ти просто як? Ну, а це дійсно смачно. Можливо, якийсь ви цікавий ще вид шоколаду для себе відкриєте. І нехай вам смакує. Можливо, зараз от після

0: Нашу програму підете собі якусь там шоколадочку купите. І оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли чи привіт передати, чи вітання, чи просто гарні слова сказати у нас в ефірі.
1: Я би хотів передати привіт своїй мамі і бабусі своїй, в якій я зараз живу. Бажаю здоров'я всім і все найкращого.
0: Чим не внучок, молодець. А ви?
2: Я теж передаю привіт мамі, татові і своїй бабусі.
0: От, молодці. Які хороші діти у нас. Дякую вам, гарного та чудового вечора, нехай все вдається. Ну, а ми, друзі, будемо рухатись далі. Я нагадаю, що програма триватиме до 18-ї години, тож підходьте, будемо спілкуватися. Дякую.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, рухаємося далі. І ось традиційно до нас завітав наш постійний учасник, пан Володимир. Не міг відминути і цієї теми. Доброго дня.
2: Добрий день. Вітаю вас всіх з сусіднім днем шоколаду.
1: Дякуємо.
2: І бажаю смачного.
1: Дякуємо.
2: І більше його їсти. Значить, я хочу сказати, що шоколад, це він, що він робить, він голод утоляє. Під час війни, я знаю, льотчикам давали шоколад, щоб вони не засипали, бо він збуджує.
1: Так, ну, підвищує рівень цукру в крові, і то людина більш бадьора.
2: Він збуджує, і щоб вони не заснули.
1: Угу.
2: Тому я всім бажаю смачного шоколаду, купляти шоколаду,

0: з'їсти його, щоб він був доступний всім по карману. Бо він, як кажуть, я ще раз повторюю, утоляє голод.
1: Дякую, пане Володимир, ну а ми продовжуємо.

0: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
1: Так, рухаємось далі, друзі. Ось зараз поспілкуємося ще з нашими гостями. Така весела трійця до нас завітала. Зараз ми з ними спочатку познайомимось. Добрий день.
2: Добрий.
1: Так, хлопці, як вас звати?
3: Мене звати Давид.
2: Павлік.
4: Валерій.
1: Давид, Павлік і Валерій. Так, ближче до мікрофону, коли будете говорити. Ну, так, я вам ставлю запитання, а ви вже там собі вирішуєте, хто буде відповідати по черзі і так. Але перше запитання до всіх. Який у вас шоколад найулюбленіший? Чорний чи молочний?
2: Молочний.
1: Молочний. От щось вже, другі хто каже, що молочний. Ніхто не каже про чорний шоколад, чи там, наприклад, той самий білий. Але молочний, найбільше, так?

0: Добре, скажіть, молочний шоколад ви полюбляєте як? З якимись там з печивом їж, з горіхами, з родзинками, чи просто от класичний молочний?
1: Чесно, не полюбляю взагалі шоколад, десь приблизно там якихось пряніків і так далі. Просто люблю чисто шоколад.
0: А щоб шоколадна плитка була просто без нічого? Там, у вас як? Так само?
2: Тоже.
0: Павлік, теж люблю, а Давід, ти?
3: Я люблю рошен з кокосом.
0: Ти все, от кокос там має бути присутнє, так? Такі, полюбляєш такі батончики. Добре, а до речі, от якщо говорити про молочний шоколад, він же ж в основному, точніше, не в основному, присутній не лише в таких плитках, як ми знаємо, але і так само різноманітні батончики. Це теж такі, не будемо конкретні казати назви, але тим не менш, в основному там використовується молочний шоколад. Не чорний, а молочний шоколад. От скажіть, ви батончики полюбляєте, чи все ж таки краще плитку шоколаду з'їсти?
1: Батончики ми всі полюбляємо.
0: Всі полюбляєте, заряджають енергію, так?
1: Так.
0: І чим побільше? А от батончики з якою начинкою? Тобто там, щоб арахіс був?
1: Ну, нугат, наприклад, карамель, соль, угу. І так далі.
0: Обов'язково. Та? Тобто вам таке поєднання, як, наприклад, молочний шоколад і солона карамель смакує, так?
1: Так.
0: Дуже смачно, так? А якщо ще горішки там є?
1: Так,
0: так. Так, дійсно, зразу так очі згортаються. А от якщо говорити про цукерочки, бо ж у нас, як то кажуть, шоколад. Ну, от, до речі, якщо говорити про знайомство ваше з шоколадом, якщо можете пригадати, що було перше, що ви з'їли шоколадне? Це була цукерочка маленька, чи все ж таки плитка шоколаду, чи батончик?
1: Це була, я не пам'ятаю, якась... Ну, дуже стара плитка Рошен.
0: Це шоколадна плитка була, так?
1: Взагалі без нічого просто.
0: Звичайно.
1: Плитка,
0: а, от, напевно, після того любов до шоколаду така без нічого з'явилась. Так, Паліка, тебе?
2: Також плитка.
0: Плитка шоколаду. А, Давід, ну, ти що?
3: Мені повністю перший раз привезла бабуся з Італії шоколад. Я тоді його перший раз спробував, років 5-6, плюс-мінус.
0: Ну, це, знову ж таки, плитка шоколаду була, так?
3: Так, так.
0: От у вас знайомство було таке, з нормальних розмірів, як то кажуть.
3: Так, вона була дуже величезна.
0: Ну, а от якщо говорити дійсно про цукерки, цукерки полюбляєте чи ні?
3: Так.
0: Чи... 50 на 50.
3: Реміальні, ну, Рошен.
0: Ну, такі от, щоб...
3: Рафаел.
0: Смачні такі, так, щоб були. А, добре, а от цукерки ті самі, знову ж таки, щоб з начинкою були, чи от без начинки, наприклад? Ну, наприклад, то може бути якісь там, чи фрукти ті самі, чи, можливо, там горіхи подріблені дуже-дуже-дуже.
1: Ну, я думаю, з начинкою більше, тому що
0: якщо
1: їсти цукерки, вони мають бути по-любому, типу, відрізнятися один від одного, щоб з начинкою були там, наприклад, нога, якісь фрукти і так далі. Якщо просто їсти цукерку там без смаку, просто що дана там оболочка, така сама, як вся цукерка, то все.
0: Та ніякої оригінальність. Тобто ви за такі оригінальні смаки і поєднання, в принципі, так?
1: Та?
0: Добре, а от якщо в шоколаді, точніше, в цукерках чи в якихось шоколадних виробах кондитерських іде поєднання там молочного і чорного шоколаду, то ви таке полюбляєте чи ні? Чи, чи ви все ж таки прихильники молочного шоколаду, нічого більше?
1: Ні.
0: Абсолютно нормально ставитись до того. А добре, от таке питання. Пористий шоколад вам подобається чи ні?
3: Ну,
1: більше просто подобається.
0: Таке.
3: Так.
0: Кому
3: це
0: як?
3: Це на любітель,
0: так. Да. Да, на любітель. Ну, так, добре. А, так, ну і ще одне. А от якщо говорити про торти з шоколадом?
1: Однозначно,
0: так. Однозначно, так. І, як то кажуть, і чим побільше, так?
3: Так.
0: Чи... До речі, ви коли-небудь там якийсь рекорд влаштовували, тобто скільки могли, за скільки часу могли з'їсти, наприклад, той самий торт шоколадний? Чи не було ще такого?
1: У мене був рекорд, знаєте оцю нову плитку Millennium,
0: так.
1: Та, що кілограмова, там, ну я її десь, ну, за годину, може, за хвилину 40, так.
0: А, ну, я розумію, ти зараз скажеш за хвилину або 40 секунд, але за годину, ну, в принципі, це ще нормально, абсолютно, тому що дійсно така велика, ну, порція шоколаду, то воно з одного боку, і корисно для організму, але так, щоб не дуже і нашкодити. Друзі, я вам хочу побажати, щоб ви посмакували сьогодні шоколадом, обов'язково, можливо, після нашої програми собі якусь там плиточку купити. Ну, або може у вас хтось пригостить. Оскільки програма має назву ще «Галерея вітань», то кому б ви хотіли передати привіт чи побажання, чи гарні слова сказати?
2: Я передаю привіт Волинському обласному спортивному клубу «Магістр».
1: Я передаю привіт своєму другу Павлу Винарському Андрійовичу, якого сьогодні день народження. Бажаю йому щастя, здоров'я.
0: Вітаємо.
1: І спортивному обласному клубу «Магістр».
3: Я хочу передати привіт спортивній академії «Воїн» та Єві Федорчук.
0: Ось так. Чув?
2: Я там свого Жені передаю привіт.
0: І Жені. Так. Ледь не забули. Ну як це так? Всіх задав, ледь не забули. Дякую вам, хлопці. Нехай все буде добре, гарного та чудового вечора вам. Ну а ми, друзі, рухаємось далі. Щасливо вам всім, хто повз нас проходить і хто бере у нас участь у програмі. Заходьте, поспілкуємось. До 18 години триватиме наша програма. Поговоримо про шоколад. Розкажете, як ви полюбляєте. А можливо, ви самі готуєте шоколад чи якісь вироби шоколаду? Хотілося б дізнатися.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: До речі, друзі, якщо говорити про історію нашого сьогоднішнього винуватця свята, саме про шоколад, то варто зазначити, що з найдавніших часів він використовувався як напій. Перші сліди його активного вживання належать ще до 19 століття до нашої ери, друзі. А от безпосередньо до Європи він потрапив вже після 16 століття нашої ери, ну, відповідно, після того, як Колумб відкрив Америку і пішло. А першими все ж таки вживали її і мешканці, які жили на Тихоокеанському узбережжі Мексики. От саме звідти фактично можна вважати і пішов шоколад. Ну, а от який шоколад полюбляє наша наступна гостя? Давайте дізнаємося. Добрий день! А ближче до мікрофону станьте, щоб вас було гарно
2: чути. Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Людмила.
1: Дуже приємно. Людмила, мене звати Андрій. Людмила, ну який шоколад ви полюбляєте, зізнайтесь нам?
2: Ну, не знаю, чи це буде несподівано, чи ні, але я люблю чорний, гіркий, класичний шоколад.
1: А от я вам скажу, що це несподівано, тому що всі перед вами казали, що люблять тільки молочний шоколад. І ви нарешті, от перша людина, ну, сподіваюся, що не останній сьогодні, хто скаже, що чорний, класичний шоколад. Я так розумію, чим більше вміст какао, тим краще для вас.
2: Так.
1: А от шоколад з яким найбільшим вмістом вам доводилось смакувати? Що саме какао?
2: Ну, здається, мені траплялося 100%, хоча я не вірю, там, напевно, було 99.
1: І 9.
2: Так. Хоча, знову ж таки, знаєте, оці крайнощі, от десь трошечки ближче, так, 80-85. Так, десь так помірково, не остатнє.
1: Так, ну, але все ж таки, от найбільше вміст, яким він на смак вам здався? Ну, чи яким він був на смак, розкажіть, будь ласка. Тому що, знаєте, ну, одне діло, коли там 80% якось ти ще можеш собі уявити. Ну, коли вже майже 100% шоколаду, це як воно?
2: Насправді, різниця між 80 і 100 вже не дуже така разюча, це я можу заспокоїти. Але в тому розумінні, напевно, це поєднання смаків. Я, наприклад, люблю еспресо без цукру.
1: Угу.

0: От, і я вже відчуваю смак напою. І так само я прийшла і до шоколаду. Ну, можливо, це було не відразу такий чорний, гіркий, та це був теж молочний, поступово. Це були етапи. От, але
1: так, так, дозу збільшували.
0: Так, так, так, так. І потім ти вже вчишся смакувати, і ти відчуваєш, що без цукру і змістю какао ти відчуваєш якість шоколаду.
1: От тут і дійсно жовне питання.
0: Для мене це було важливе, і я зрозуміла, що от мені оптимально десь от 85, десь тобто.
1: Тому
0: це
1: що,
0: мій досвід такий.
1: Тому що, ви знаєте, коли ви сказали, що це таке максимальне міст какао, я одразу, ну там же ж, чи був цукор, чи не був цукор в тій плитці? Наскільки я розумію, ні, тому що там таке справжнє було,
0: так?
1: Так, цікаво, цікаво. Ну так, в середньому 80%.
0: Так,
1: а ви полюбляєте от саме цей шоколад як? У вигляді плиточок, у вигляді цукерок, чи можливо, як, є ж і кусками можна собі шоколаду наламати?
0: Не знаю, все-таки шукала шоколад у вигляді плиток, так скажемо. Тобто це методом пошуків. Звичайно, ну, рідко буває цукерки, які без цукру.
1: Ну, так,
0: ти вже
1: дійсно
0: відчуваєш. Навіть якщо вони якісного шоколаду зроблені, все одно ти відчуваєш, що це наявність цукру. Та, ти можеш з'їсти, посмакувати цукеркою, це от нічого такого, але все рівно душа тяжіє до чорного гіркого шоколаду. Воно тобі просто вже смачний з часом стає. Не знаю. Тому я просто особисто таке.
1: Давайте так. На патріотизмі зіграємо. Де шоколад смачніше, за кордоном чи у нас?
0: У нас.
1: Вона. Ну, правильно.
0: І навіть
1: що нам ваші швейцарські?
0: Луцький бренд, навіть Sisters, це у них дуже якісний шоколад.
1: Добре, от якщо, ну, ви казали, що ви йшли, там, довго шукали той смак, який вам потрібен. А ви от і серед іноземного шоколаду, і серед українського брали? Чи ви так суто по українських брендах шукали,
0: ні,
1: де краще?
0: Ні, звичайно, були.
1: Пробували
0: так,
1: те, що за кордоном?
0: Так, німецький шоколад. Ну, тобто я не можу сказати, що от тільки нас. Я можу оцінити, і дійсно, мені траплялися хороші марки німецького шоколаду, але це теж були довгі пошуки. Я не можу сказати, що весь шоколад там смачний, чи весь шоколад нас смачний. Ні, це треба знайти. Це так само, знаєте, як жінки шукають одяг якісний, хороший. Це
1: свій
0: теж
1: стиль.
0: Пошуки. Це теж пошуки. Знайти якісний продукт на сьогоднішній день. Це теж непросто.
1: У жінок такі, значить, знайти, по-перше, якісний одяг, далі хорошу перукаршу, хорошу манікюршу, хорошого візажиста і хороший шоколад. Ну, так, так, було. Так. От п'ять фахівців, які обов'язково мають бути в житті.
0: Погоджуюсь, це таки правда.
1: Дійсно. Скажіть, чи полюбляєте ви той самий чорний класичний шоколад у поєднанні, наприклад, з якимись фруктами чи, ну, якимись іншими незвичними продуктами? Наприклад, чи їли ви, ну, той самий апельсин в такому шоколаді, чи, наприклад, полуницю в шоколаді такому?
0: Їла. Я люблю експериментувати. Знаєте, в мене немає такого суворого обмеження, що от я їм тільки чорний, і я собі не дозволяю більш нічого іншого. Ні, ну що це за жінка, яка не експериментує. Та. Треба експериментувати, треба пробувати. От, я відкрила, тобто, звичайно, що я пробую. От, купую щось, а от душа потягнулася, купила те. От, але потім ти вибираєш, що для тебе база, основа, що експеримент. Якийсь відсоток експериментів є, але все одно вертаєшся до того, що тобі більш смакує. Але це не значить, що ти якогось дня не купиш з малиною, зі смаком вишні чи з апельсину. Ну, мені здається, взагалі не варто жити в суворих таких обмеженнях. От я лише це їм, а вже інші це не добре.
1: Тобто не треба бути таким, з одного боку, класиком і ортодоксом в цьому
0: звичайно
1: питанні.
0: Звичайно. І молочний шоколад, якщо це в хорошій компанії, іншого немає. Ну, Боже, ну, для чого ці?
1: А вам не подобається? Ну, я з'їм за вас. Ну, то що ж зробити? Я буду рятувати. Добре. А от ще таке поєднання, можливо, для декого досі незвичне, але тим не менш, темний чорний шоколад з перцем. Різноманітний є перець, є там більш гостріший, менш гостріший, є там червоний пекучий. Ну, зрозуміло, що він в таких пропорціях, як, наприклад, може там додаватися в якійсь мексиканській кухні чи тому подібне. Але тим не менш, ось такі пікантні поєднання, як вам?
0: Хороше запитання. Я ще в процесі. Я знаю, що він є. Можливо, за того, що я не дуже люблю гостре саме перець, такий червоний. Я десь уникаю. Але це десь в моєму списку бажання, напевно, ще поекспериментую. Тому я на сьогоднішній не можу сказати. Я справді не їла.
1: Ще не смакувала?
0: Так, не смакувала, або, можливо, не запам'ятала так щось разюче, що мені б хотілося знов. Швидше за все, що не їла.
1: А от я з вами поділюся своїми враженнями. Знаєте, з одного боку було незвично, трішки так щипало язик, але і немає такого страти, тому що дійсно його там, ну, не так вже багато, як можна там уявити, що це дійсно такий пекучий чілі. Ні, його небагато. І, ну, якщо є таке, там, чи гірчинка, правильно сказати, чи така пекучість, то вона десь так від

0: віддало, воно віддало. Ну, принаймні, в мене так, таке відчуття було. Більше все ж таки шоколад був на першому місці, а от перець там трохи подалі, і він не забивав смак. Тобто тут правильно все поєднали, і плюс там, здається, ще було воно якось в вигляді якоїсь начинки трошки зроблено. То теж дуже так непогано поєднувалось, і відповідно дуже смакувало. Хоча, знову ж таки, хочу застерегти тих, хто який вище в пошуку, друзі, не захоплюйтеся. Є певний бренд, який продається такими невеличкими шоколадками в одному наборі, то от однієї для одного разу достатньо, щоб посмакувати. Бо знаєте, інколи ж можна захопитися шоколадом, особливо, коли він дуже смачний, і їсти, їсти, їсти, а потім тільки дивишся, звідки стільки обгорток береться в мене вдома.
1: Дякую, що досвідом поділилися, справді важливо. Я тут відзначу, що, знаєте, оце, коли додають перець, от, я не експериментувала, але зато, коли додаю сіль, от я, наприклад, варю теж чорну там каву і так само шоколад, сіль. От мені подобається сіль і цукор, коли вони гармонійно поєднані, там все має місце бути.
0: Так, друзі, та я ще раз хочу наголосити, що поєднання кави, цукру і солі абсолютно нормальне. Так, це так, для декого десь, ну як це так сіль додати до кави, коли вариш?
1: Це ні, саме те.
0: Це саме те. І незалежно від того, чи то ви варите там в Турції, чи можливо в Гензерні, але можна так робити, але в принципі тільки в процесі приготування.
1: Так, так, так.
0: Якщо ви просто вирішите там розчинної кави випити і туди трошки солі додати, ну ви відчуєте якийсь понесмак, але буде не те, це вам одразу теж скажу, так що маєте на увазі. Ну і, звісно, шоколад і сіль – це теж гарні поєднання йдуть. І особливо, хочу там знову ж таки комплімент зробити вашому улюбленому шоколаду з чорним класичним шоколадом, дійсно, от сіль поєднується найкраще. А от якщо взяти солену карамель, то мені здається, все-таки з молочним шоколадом, таке краще поєднання смакове йде.
1: Погоджуюсь.
0: Так, ну, але знову ж таки, скільки людей, стільки і думок з цього приводу. Так. І ще одне, на завершення запитання. Ви себе солодкоїжкою вважаєте чи ні?
1: Чесно, швидше за все ні.
0: Просто люблю шоколад,
1: так? Так, але я здатна оцінити якісний хороший смак, і я люблю взагалі смакувати будь-яким продуктом. Не об'їдатися, не забивати смак, не поїдати шоколад просто, щоб заглушити якісь емоції, а смакувати саме. Тобто це повинно...
0: Ви такі, як дегустатор, до того підходите в деякій мірі. Ну що ж, я вам хочу побажати, щоб ви в своєму житті ще продегустували дуже смачні сорти шоколаду з різними, можливо, начинками, якимись незвичними поєднаннями, і обрали той, який вам сподобається.
1: Дуже дякую.
0: І оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли чи привіт передати, чи вітання, чи просто сказати декілька гарних та чудових слів.
1: Певно, батькам, вони зараз на роботі далеко, і я б хотіла їм побажати такої якоїсь наснаги, позитиву в наш день. Сьогодні час непростий. От. І передати вітання. Я вас дуже-дуже люблю, тата і мама.
0: І хай собі шоколадку куплять, щоб настрій піднявся.
1: Смаколик мусить бути.
0: І ви теж собі можете собі. Для того, щоб підняти настрій. Дякую вам, гарного та чудового
1: дякую
0: вечора.
1: Дякую, дня.
0: Щасливо. Ну, а ми, друзі, рухаємось далі. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Ми на першому поверсі. Підходьте, будемо спілкуватися.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Галерея вітань на радіо Аверс.
2: Так, друзі, рухаємось далі. І ось далі ми поспілкуємося ще з однією чарівною пані, яка теж нам розповість, можливо, якісь свої секрети про шоколад. Добрий день.
3: Добрий день.
2: Як вас звати?
3: Мене звати Ольга.
2: Дуже приємно, пані Оля. Мене звати Андрій. А, Ольга, скажіть, будь ласка, який шоколад ви полюбляєте найбільше, чорний чи молочний?
3: Я обожнюю тільки молочний шоколад, але деколи дозволяю собі чорний, тому що він корисний.
2: Так, дійсно. А от якщо говорити про вміст какао в чорному шоколаді, то ви як полюбляєте? Чим більше?
3: 70+.
2: 70+. От від цієї цифри ви стартуєте. Так. До речі, важко знайти шоколад саме з таким вмістом какао, чи ні?
3: Важко знайти. І, чесно кажучи, не завжди він реально такий смачний, як шоколад, тому що коли ти хоча б раз його скуштував, вже тобі є з чим порівняти.
2: Тобто
3: дуже
2: одразу...
3: тяжко, але все не буває нічого можливо.
2: Ви одразу виявляєте, які там домішки є, тобто, да? Чи там цукру багато?
3: Ну, просто в мене така, що я мушу подивитися трохи на склад, тому що я є реабілітолог, який починає з харчування, не тільки з вправ і з тейпування, тому, на жаль, це звичка професійна і дивишся на склад.
2: Добре, тоді я вашу професійну точку зору хочу сказати. Всі ми знаємо, що ті чи інші продукти нам бажано споживати в певних нормах. Є там, наприклад, ну, якщо говорити про ту саму сіль, 5 грам солі на добу, людині це абсолютно нормально. Скільки шоколаду можна з'їдати на добу?
3: Ну, я вам скажу, що шоколад – це гормон радості, тому в різних випадках можна з'їсти його по-різному. Але коли ми сьогодні з'їли його багато, то завтра його краще з'їсти трошки менше або не вживати. Тобто тут немає такої заборони, бо коли ми собі забороняємо, нам ще більше хочеться.
2: А ви проходили через таке чи ні? Що забороняли собі і хотіли ще більше?
3: Так, я забороняла собі певний час пити каву з цукром. Дуже було складно. Дякую своєму чоловікові. Він мене підтримав тоді, 3 дні мене протримав, і тепер в мене лишилася звичка чаю я п'ю без цукру, каву п'ю один, єдиний раз зранку на банановому молоці з бананом, сиропом зеленого банану, і практично не додаю цукру. І, ну, можу собі дозволити таку задоволення. Якщо в мене немає ресурсу, то я п'ю каву, але цукру додаю дуже-дуже мало, тому... Ну, хто хоче, той може досягти мети.
2: Хто хоче, та й нехай спробує. Так. Добре, якщо говорити про шоколад, в яких формах він, в яких формах ви його полюбляєте споживати? Тобто, чи то цукерки в коробці, чи то вагові цукерки шоколадні, чи то плиточки шоколаду, чи то батончики? Як?
3: Ой, неважливо. Головне, щоб це був молочний шоколад з лісовим горіхом.
2: З фундуком, я так розумію, ви полюбляєте. Та, о, ці знамениті, не будемо казати назви, цукерочі такі довгі. В когось з них з дитинством пов'язано. До речі, а от якщо пригадати ваше дитинство, то який шоколад був найчастіше тоді присутній в вашому житті? От якщо такий вік, наприклад, там від 7 до 12 років.
3: Тоді це в мене таке незабутнє враження. Колись тато мій військовий, він їздив десь у відрядження і вперше привіз мені Твікс. Ото де крута шоколадка. Я по сьогоднішній день його люблю. І мені так, він мене ще сміявся, казав, солодка парочка, бо в мене деколи пролітали в щоденнику ті парочки. Але от після того просто незабутнє враження

0: І от з дитинства саме цей шоколад. А вже далі потім перебирала.
1: Шукали свій улюблений, так? А от було таке, що батьки вас позбавляли шоколаду за те, що у вас, наприклад, там парочка прилітала в щоденнику, чи ні?

0: Добре, скажіть, будь ласка, а от чи ну, було у вас таке, що ви смакували якесь незвичне поєднання шоколаду з, ну, наприклад, з фруктами чи з якимись іншими продуктами?
1: Я взагалі не сприймаю поєднання шоколад і чорнослив.
0: Угу. Я вас розумію в цьому
1: взагалі,
0: плані.
1: Взагалі, я його не розумію, людям подобається добре, але я його не розумію. З вишню ще можу так, ну так.
0: Так, 50 на 50, так?
1: Да. Але бажано з горішком.
0: Що всередині?
2: Вишня, горішок, шоколад.
0: Ух, яке поєднання. То ви не тільки реабілітолог, ви ще й технолог непоганий в цьому плані, щоб дійсно. Тому що, ну тут треба так заморочитися, щоб це зробити. Скажімо, а от ви самі полюбляєте робити якісь кондитерські вироби з шоколадом? Тортика якогось спекти чи сирника, можливо?
1: Ні, я тортики печу, я майстер-клас по бисквіту, він у мене завжди виходить, а начинка там може бути люба, яку тільки придумаєш. На жаль, готую дуже рідко, але оцей торт у мене хлопці, навіть якщо до мене заїхати на каву, кажу, тако, годину часу, 40 хвилин, все, і буде бисквіт. І там все, що під рукою в холодильнику є, це без проблем. Колись мене мама навчила, розказала секрет, а вона в мене колись пекла хліб на пекарнях, і взагалі з кондитером, з ким зв'язана. То я знаю лайфхак, тому для мене це взагалі не проблема.
0: Так от, для кого інколи існують ось ці відеоролики, якщо гості вже на порозі, а у вас мало часу і потрібно щось приготувати смачненьке. Торт за 5 хвилин. Я завжди дивусь, ну як так, зможу за 5 хвилин. Ну, змонтувати, то звісно можна, це магія телебачення це все зробити. Але реально, ви кажете, що десь до години часу можна спекти гарний і бісквіт, і торт, і щоб просотався.
1: Можна навіть додати туди, з бісквіт додати трошки яблук, це буде неперевершена шарлотка. Коли я у вас тут волонтерила, бо я переселенка з Дніпропетровської області, я хлопцям пекла, їхали на передову і хлопцям пекла, то той, хто їхав, водії, вони, коротше, трохи під'їли, кажуть, таке смачне було. Тому все можливо, чому ні?
0: Не втрималися. Ну, знаєте, коли смачно, то дуже важко втриматися, особливо нам, чоловікам, не кажучи вже про жінок. Хтось каже, що жінка не може встояти перед чимось смачним, а я вам скажу, і чоловіки перед солоденьким теж не встоять, особливо, якщо дуже сильно пахне. Можливо, в цьому плані у нас і рецептори краще трошки розвинуті. Ну, але тут, як то кажуть, можуть зі мною посперечатися. Підходьте, будете доводити. Я вам дякую за те, що ви до нас приєдналися. Хочеться побажати вам успіхів, смачного шоколаду вам. Ще, можливо, спробувати якось незвичне поєднання, щоб вам обов'язково сподобалося.
1: Дякую.
0: І, звісно, оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то кому б ви хотіли привіт передати, чи вітання, чи просто гарні слова сказати?
1: Я, напевно, просто хотіла б, щоб сказати, що не втрачайте надії. Коли ми віримо, все збудеться. Це стосується перемоги, ми її дочекаємо.
0: Обов'язково, обов'язково. І як найшвидше ми її дочекаємося.
1: Так.
0: Дякую вам. Гарного вечора. Слава Україні, героям слава.
1: Слава.
0: Ну, а ми, друзі, рухаємось далі. Поступово перетинаємо екватор нашої програми, але час у нас ще є. До 18-ї триватиме наша галерея вітань. Підходьте.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ну що, друзі, рухаємось далі. Ми перетнули екватор нашої програми і традиційно рухаємося вперед, не зупиняємося. Майте на увазі, друзі, що наше сьогоднішнє свято, яке має назву Міжнародний день шоколаду, виникло ще у далекому 2015 році. У 1995 році, п'ятірка пам'ятаю, що було, але ні, у 1995 році у Франції, і дуже швидко набуло популярності, і був підтриманий у Німеччині, Італії, Швейцарії та інших країнах Європейського Союзу. Тож, саме от можна вважати, що з Франції пішло святкування цього дня, ну, а сам шоколад у нас потрапив вже, як ми казали, з берегів Північної Америки, і там Південної, можливо, ну, одним словом, де відкривали, звідти і везли, і відповідно так він потрапляв до Європи. Але з одного боку може здатися дивним, що саме Франція стала засновницею цього свята, наприклад, яка Швейцарія, де більш популярна шоколад, чи та сама Бельгія. Але, друзі, давайте пригадаємо, що саме у Франції, навіть якщо згадати відомі книги про одну панянку французьку, то там полюбляли шоколад при дворі короля споживати от вельможі, і відповідно для знаті вважалося дуже величезним, ну, скажімо так, досягненням, величезним привілеєм саме споживати шоколад. Спочатку його не дуже любили, бо він був гострий, ну, точніше, не гострий, а гіркий, або він такий є за своєю натурою, природою. Ну, а вже потім, коли почали додавати до нього трохи солодощу, того самого цукру, то ситуація змінилася. Ну, а поступово-поступово шоколад ставав більш доступним. Але спочатку його могли собі дозволити тільки ті, хто наближений до короля французького. І ось так поступово шоколад почав розповсюджуватись по всій Європі і набувати популярності. В якихось країнах він набув популярності у вигляді цукерок, у вигляді якихось солодощів, десь от такий звичайний шоколад, який пити, десь вигадали шоколадні фонтани, десь вигадали шоколадні фондани. Це, до речі, дві різні речі, друзі, майте це на увазі. Фондан – це саме десерт шоколадний. Ну, а хтось вирішив, що можна до шоколаду додавати і горіхи, і так теж дуже смачно буде. Ну і відповідно

Дякуємо всім, хто впродовж віків докладав свої руки до того, щоб шоколад ставав смачнішим і смачнішим, і різноманітні смаки додавалися до нього, якось поєднувалися, і все це, як то кажуть, по-новому загравало у наших смакових рецепторах. Друзі, нагадаю, що ви можете, не лише завітавши до нашої студії, поговорити про свій улюблений шоколад, а ще й передати привіт, побажання різноманітні озвучити, ну або ж сказати декілька гарних та чудових слів в ефірі радіостанції «Аверс». Тож, підходьте, ми на першому поверсі торгового центру «Луцьк», який є партнером нашої програми.

0: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
1: Так, друзі, рухаємось далі. Нагадаю, що ми до 18 години на першому поверсі торгового центру Луцьк. І сьогодні говоримо про шоколад. До речі, неодноразово ми згадували про те, що шоколад дуже корисний для нашого здоров'я. І, до речі, наукою встановлено той факт, що в шоколаді є елементи, які сприяють як відпочинку, так і психологічному відновленню. Темні сорти шоколаду сприяють викиду ендорфінів, так званих гормонів щастя, які впливають на центри задоволення, покращуючи настрій і підтримуючи тонус організму. Так само існує гіпотеза, що шоколад володіє навіть протираковим ефектом і здатний сповільнити процеси старіння. Ну, але це поки що науково не доведено. Проте, вчені одностайно констатують той факт, що шоколад сприяє збільшенню маси тіла, але це аж ніяк не є його недоліком. І також шоколад багатий поживними речовинами, в тому числі жирами, а отже і калоріями. Ну, друзі, звісно, головне, як то кажуть, споживати відповідально і споживати міру того самого шоколаду. Яким би він смачним не був, все рівно пам'ятайте, що забагато шоколаду їсти не потрібно. Потім вам, як то кажуть, не захочеться його взагалі більше в житті їсти. А як себе можна позбавляти ось такої насолоди? Тому краще смакуйте потрішечки, насолоджуйтеся і так відкладайте на потім ще раз посмакувати шоколадом. Та ви знаєте, як в тій приказці, за столу потрібно вставати трішки голодним. Так і тут шоколад потрібно не доїдати, щоб потім була можливість знову повернутися і знову насолодитися його чудовим та неперевершеним смаком. Тож, друзі, про шоколад не тільки зможемо з вами поговорити, якщо ви завітаєте на перший поверх торгового центру Луцьк, де розташована наша студія, і ми з вами зможемо так потерпенити про ваш улюблений шоколад.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, наша програма триває, часу залишається, хоча і не так же багато, але тим не менш він ще є, для того, щоб ви завітали на перший поверх торгувального центру Луцьк, який є партнером нашої програми, потрапили до нашої студії, де ми з вами поспілкуємось про шоколад. Всесвітній день шоколаду – саме така тема нашої програми. Ну і, звісно, виникає питання, а де ж найсмачніший шоколад? Ми, як справжні українці-патріоти, скажемо, тільки наш шоколад найкращий, а ось дехто може сказати, що ні. Наприклад, існує така інформація, що швейцарці лідирують по споживанню шоколаду на душу населення в усьому світі. Уявіть, за рік житель цієї країни з'їдає в середньому 8,8 кілограма шоколаду. Майже

кілограмів шоколаду за рік. Природно, що з таким попитом Швейцарія зобов'язана стати країною, де виробляють найкращий шоколад. Але, як то кажуть, тут уже питання смаку. Ну, комусь може подобатися шоколад з цієї країни, хтось не може собі уявити іншого кращого шоколаду, ніж бельгійський. Хтось полюбляє французький, хтось німецький шоколад, ну, чи принаймні просто там вироблений. Хтось божеволіє від якихось батончиків з Британії, ну, і, відповідно, хоче також тільки ними насолоджуватися, вважає, що саме ця країна є країною, де виробляють найкращий шоколад. Але все ж таки і у нас в Україні, друзі, є гарний шоколад. І не тільки це всесвітньо відомі бренди, які от, можна собі спокійно придбати, їхні цукерки і різні шоколадні вироби, але і те, що майстри крафтові виготовляють самі, нехай в невеликих поки що об'ємах, але дуже смачно і дуже, ну, скажімо, дуже творчо до цього процесу підходять, і можна констатувати те, що дійсно у нас шоколад набагато кращий, от так скажу вам з власного досвіду, набагато кращий. Ну, можливо, я ще не все перепробував у світі, але тим не менш, у нас шоколад набагато кращий, ніж інколи за кордоном. І, можливо, це пов'язано з якимись смаковими рецепторами, що зберіглися з дитинства. Можливо, з чимось іншим, але тим не менш, саме український шоколад мені смакує найкраще. І я з впевненістю і 100% впевненістю заявляю, що саме так і є. Тож, друзі, і ви можете або підтримати мою думку, ну, або ж якось спростувати іншими фактами про те, де найкращий шоколад, у нас в Україні чи за кордоном, і в якому регіоні України ви смакували найкращий шоколад. Можливо, це не тільки Волинь, можливо, Львівщина, можливо, Закарпаття, можливо, Київ, можливо, Дніпропетровщина. По-різному можна відповідати на це запитання. Тож, підходьте до нашої студії. Нагадаю, ми на першому поверсі торговельного центру Луцьк і поспілкуємося з вами із задоволенням. А окрім того, зможете передати привіт і побажання різноманітні озвучити, ну або просто сказати декілька гарних та чудових слів.

0: представляє Галерея вітань.
1: 17.37 вже на студійному годинку, друзі. Часу у нас, як то кажуть, не так вже багато залишається, але тим не менш, ви ще встигнете завітати до нашої студії і поговорити про сьогоднішнє свято Всесвітній день шоколаду, який почали відзначати з 1995 року. Ну, це, скажімо так, офіційно. Але той, хто полюбляє шоколад з дитинства, той, як то кажуть, може собі ледь не щодня влаштовувати ось таке невеличке святкування, потрішечки смакує, смакуючи улюбленим шоколадом. Цікаво, а якби шоколаду не було винайдено колись людством, якби природа не створила ці какао-боби, чи була б якась альтернатива, чи зуміли б ми знайти ще щось таке ж солодке, таке ж приємне і таке ж улюблене багатьма, як

шоколад? Ну, бачите, таке філософське питання. Добре, що шоколад є в нашому житті. Але, знову ж таки, наполягаю, друзі, на тому, що занадто багато його споживати не потрібно. Не в тому плані, що зуби болітимуть, чи, як то кажуть, ще якісь негаразди трапляться, які мене з батьки лякали в дитинстві, але просто через те, що ви недобре почуватиметесь. Інколи буває чутливість до тих чи інших елементів, які містяться в шоколаді, ще якісь моменти, тож краще потрішечки смакувати і насолоджуватись. І таким чином ви будете отримувати справжнє задоволення від цього продукту. Нагадаю, друзі, що окрім того, що поговорити про шоколад, сьогодні ви також маєте нагоду передати комусь привіти, побажання різноманітні озвучити, або просто сказати декілька гарних та чудових слів. Тож підходьте.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Напевно, найкращі спогади, пов'язані з шоколадом, у нас з дитинства, друзі. Тоді ми вперше його спробували, нас пригостили, і ось тоді ми познайомилися з цим незвичним для декого смаком, і хтось його полюбив одразу, а хтось, можливо, звикав з часом, ну, а хтось не міг собі і дня уявити, щоб не було хоча б маленького шматочка шоколаду. І, як то кажуть, або робив все для того, щоб його отримати, слухався батьків, допомагав, перебирав, вчив уроки і так далі, і чекав на це заохоче.

Ну або ж чекаю з нетерпінням якихось свят того самого нового року чи дня народження, коли зазвичай дарували шоколад. Ну, скажімо так, не те, що в необмеженій, але в великій кількості, в залежності від року це все траплялося. Ну, але знову ж таки, пригадайте, друзі, кого таке було, що коли на Новий рік ви бачили, що величезна ваза стоїть шоколадними цукерками, і так потихеньку витягали їх, і ця, як то кажуть, велика купа потихеньку зменшувалась. І добре, якщо за це не сварили батьки, бо інколи ми могли захопитися. Ну, а що поробиш, хотілося солодкого дуже. Тож, якщо ви теж такий солодкоїжка і полюбляєте шоколад різноманітний, а можливо якогось і одного типу, то можете підійти до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торгувального центру Луцьк. Часу залишається не так вже і багато, але ми ще зможемо з вами поспілкуватися на тему нашої сьогоднішньої програми «Всесвітній день шоколаду». Ну і, звісно, передати комусь привіт або побажання озвучити. Підходьте, будемо спілкуватися.

0: представляє Галерея вітань.
1: Отже, друзі, завершимо на сьогодні нашу програму «Галерея вітань» і зустрінемо вже наступної п'ятниці. Незмінно на першому поверсі торговельного центру «Лиск», ну і, звісно, на хвилях радіостанції «Аверс». Буде цікава тема для спілкування. Слухайте уважно анонси на хвилях радіостанції «Аверс» і дізнайтесь, про що ми поговоримо наступної п'ятниці. Ну, а на сьогодні все. Для вас у студії працював Андрій Зубенко. О 18-й годині вашій увазі традиційно добірка новин від моєї колеги Вікторії Олещенко. Тож залишайтесь з нами. Всім гарного та чудового вечора. Нехай здійснюються всі ваші потаємні мрії і бажання.

привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росіяни атакували центр Запоріжжя. В місті пролунало щонайменше 3 потужних вибухи. Там одна людина загинула, і це поки наразі. І також відомо про 3 поранених. Сталося займання автомобілів і будинку. На місцях працюють екстрені служби. Поліція перекрила рух транспорту. У Нікопольському районі на Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі після російського удару по будівлі професійно-технічного училища рятувальники опинилися під повторними атаками. Там постраждала рятувальна техніка. У Слов'янську Донецької області дістали поранення 2 чоловіків. Там російський безпілотник влучив в АЗС. В Дружківці російський дрон влетів в евакуаційне авто білих янголів. Постраждало 5 людей, серед них людина з інвалідністю, яку, власне, евакуйовували. Ну і на Краматорську громаду росіяни скинули 7 авіабомб. Це свіжа інформація. 4 людей попередньо загинули, ще 9 отримали поранення. Серед загиблих 14-літній хлопчик. Попри те, що на території Білорусі не спостерігається ударного угруповання ворога, українська розвідка фіксує там розбудову військової інфраструктури. Про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Це і полігони, і місця, де можна отримувати у подальшому особовий склад чи техніку, і логістичні маршрути, зокрема по напрямку Чернігівщини та Київщини. Менше це проглядається біля наших західних областей Волинь та Рівненщина, сказав Демченко. При цьому, за його словами, Росія продовжує тиснути на Білорусь, аби схилити її більш активної участі у війні проти України. Комітет постійних представників держав-членів при ЄС сьогодні схвалив відкриття 6-го кластера у переговорах про євроінтеграцію України. Про це повідомив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка. 6-й кластер охоплює питання спільної політики безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку. За словами Качки, остаточне формальне рішення очікується 14 липня під час міжурядової конференції. У Сахівському районному суді Львова обрали запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави солдату у СЗЧ, підозрюваному у нападі на поліцейських під час сутички із ТЦК. Повідомляється, що саме він напав на заступника начальника управління з превентивної діяльності Львівського району.

0: на управління поліції. Спочатку ударив, потім розпилив обличчя правоохоронця газовий балончик. Ну, а тим часом сьогодні затримали ще 4 підозрюваних у нападі на військових та правоохоронців, що стався 8 липня у Львові. Ними є 21-річний, 45-річний житель Львова та двоє 28-річних військових, один із яких самовільно залишив військову частину. Вони були найбільш активними учасниками події, зазначили в СБУ. У Скорботі Оваднівська громада 4 липня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Грушківка Куп'янського району Харківської області унаслідок ворожого обстрілу загинув житель села Сусваль, штаб-сержант Олександр Ракоєдов, 86-го року народження. Про дату, час, місце поховання захисника повідомлять додатково. А у Зимівській громаді провели в останню дорогу захисника Владислава Яблонського. Віддати шану полеглому воїну прийшли рідні, друзі, побратими, представники влади, духовенство, жителі громади, які живим коридором зустріли траурний кортеж. Життя молодого воїна 2002 року народження обірвалося 8 липня цього року. У Луцьку сьогодні прощання із трьома героями – Євгенієм Садовським, Олегом Черняком, Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 82-го року народження, загинув 20 червня поблизу населеного пункту Рівне Пологівського району, це Запорізька область. Олег Чернюк, 2001-го року народження, поліг у бою 23 червня поблизу населеного пункту Колодязне на Харківщині. Олександр Смалюк, 92-го року народження, загинув 1 березня 2025-го у районі Піщаного на Донеччині. Відспівали захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Місцем їх вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Ковелі у день вшанування загиблих медичних працівників біля пам'ятника борцям за волю України відбувся пам'ятний захід, щоб віддати шану тим, хто, рятуючи інших, втратив найдорожче – власне життя. В Україні загинули щонайменше 510 медичних працівників. У Ковельській громаді назавжди залишаються в пам'яті Петро Канонік, Олексій Тарасюк, Максим Хацер, Олексій Хоміч, Сергій Голядинець, Ігор Кубиш, Віталій Кухарчук, Валентин Пігіляв, Михайло Філіпчук, лікарі, медичні брати, фельдшери, бойові медики, інструктори. Кожен із них до останнього залишався вірним своєму обов'язку. У Ковельському районі поблизу села Туйку триває гасіння торф'яної пожежі. Рятувальникам ще належить ліквідувати близько 6,4 гектара палаючої землі із загальною площею 7,8 гектара. На місці безперервно працюють 14 рятувальників, задіяно 8 водяних стволів, боротьба із вогнем тут триває. Далі про те, що у господарствах Волині жнивна кампанія. Нині аграрії збирають ранні зернові. Вже зібрали врожай озимої ячменю на площі 8 тисяч гектарів, і це 90% усіх посіяних площ. Цьогоріч жнива розпочали раніше в області, аніж торік. Причиною цьому є суха тепла погода у травні червні. Показник врожайності непоганий. Середня врожайність ячменю по області 4,5 тонни з гектара. Дефіциту кадрів у регіоні не фіксується, бо все вирішується завдяки механізму. Бронювання. Повідомляється, що на Волині в галузі АПК забронювали на цю пору близько 3 тисяч працівників. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ, удень місцями гроза, вночі і вранці подекуди туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 10-12, денної 20-22 градуси тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 18, вітер західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 68%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підгайцівська громада провела в останню дорогу свого полеглого захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня. Після чину похорону у церкві Святого Олександра Невського Іван Мельник упокоївся на Алеї Слави місцевого кладовища. У Луцьку сьогодні прощання із 3 героями – Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком і Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 82-го року народження, загинув 20 червня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001-го року народження, поліг у бою 23 червня поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Олександр Смалюх, 92-го року народження, загинув 1 березня 2025-го у районі Піщаного Донецької області. Відспівали захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Місцем їх вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражче. До рідного села Почихвости на Щиті повернувся захисник України Юрій Лоза, 98-го року народження, який понад 1,5 року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 2024-го гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Поховали захисника у Почихвостах на місцевому кладовищі. У Ковелі у день шанування загиблих медичних працівників біля пам'ятника борцям за волю України відбувся пам'ятний захід. Представники міської та районної влади, медичної спільноти, рідні і близькі полеглих, мешканці громади зібралися, аби віддати шану тим, хто, рятуючи інших, втратив найдорожче – власне життя. В Україні загинуло щонайменше 510 медичних працівників. У Ковельській громаді назавжди залишаються в пам'яті Петро Канонік, Олексій Тарасюк, Максим Хацер, Олексій Хоміч, Сергій Гулядинець, Ігор Кобиш, Віталій Кухарчук, Валентин Пігілєв, Михайло Філіпчук. Лікарі, медичні брати, фельдшери, бойові медики, інструктори, кожен із них до останнього залишався вірним своєму обов'язку. Із 13 липня цього року на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька, нині у межах Рівненської сільської громади Ковицького району Волинської області, проводитиметься дослідження із метою ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців згаданих сіл, які загинули у серпні 43-го року, повідомляє Інститут національної пам'яті України. Зазначається, що дослідження відбувається на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті. На Рівненщині правоохоронці викрили групу, яка займалася незаконним обігом бурштину. Під час обшуків у фігуранті вилучили понад 656 кілограмів бурштину сирцю, вартість якого на чорному ринку перевищує 1 мільйон гривень. За даними слідства, незаконний бізнес організував 31-річний житель Сартненського району, залучивши іще 5 спільників. Вони скуповували бурштину старателів, сортували його і готували до продажу, зокрема, іноземним покупцям. За попередніми оцінками, щомісяця учасники

0: схеми отримали близько 40 тисяч доларів прибутку. На території Маневицької громади фахівці Держекоінспекції виявили два несанкціонованих сміттєзвалища. Загальна площа засмічених земель становить 13 тисяч квадратних метрів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин. Сума завданих навколишньому природньому середовищу збитків перевищує 1 мільйон гривень. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Маневицький районний суд оштрафував пенсіонерку, яка купувала у місцевих жителів дикорослі чорниці для подальшого продажу. Продавці не отримували спеціального дозволу на збір ягід, тому така закупівля була незаконною. Про це йдеться у постанові суду. За даними слідства, у селі Троянівка Камінь-Каширського району пані закупила у місцевих жителів чорниці із комерційною метою. Правоохоронці встановили, що продавці не мали лісового квитка, дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів. Через це продаж і купівля ягід вважається порушенням законодавства. Повідомляється, що сума штрафу, яку призначив суд, мінімальна, до того ж придбані ягоди не вилучали. Під час рейдової перевірки на Волині інспектори Укртрансбезпеки виявили водія, який користувався чіп-карткою іншої особи. Порушення зафіксували в автобусі, який виконував міжнародний рейс за маршрутом Київ-Познань. На перевізника нерезидента оформили матеріали про адміністративне правопорушення. У відомстві пояснили, використання чужої чіп-картки дає змогу приховати реальний час перебування водія за кермом, що становить додаткову небезпеку для усіх учасників дорожнього руху. За таке порушення законодавства передбачений штраф у розмірі 34 тисячі гривень. У господарствах Волині жнивна кампанія. Нині аграрії збирають ранні зернові культури. Уже зібрали врожай озимого ячменю на площі 8 тисяч гектарів, що становить майже 90% усіх посіяних площ. Цьогоріч жнива розпочалися раніше, ніж торік. Причиною цьому стала суха та тепла погода у травні і червні. Показник врожайності непоганий. Середня врожайність ячменю по області – 4,5 тонни з гектара. Дефіциту кадрів у районі не фіксується, адже усе вирішується завдяки механізму. Бронювання на Волині у галузі АПК заброньовано близько 3100 працівників. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку голландські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ, удень місцями гроза. Вночі і вранці подекуди туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 10-12, денної 20-22 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російські війська почали атакувати українські об'єкти групами по 20-25 безпілотників одночасно. Через це кількість уражень цьогоріч зросла на понад третину. Про це заявив голова правління компанії «Укренерго» Віталій Зайченко. Збитки лише «Укренерго» вже наблизились до 90 мільярдів гривень. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч, на 36% в порівнянні з першим півріччям минулого року, розповів Зайченко. Наразі Україна вже втратила близько 50% потужності виробництва електроенергії. При цьому найбільше від ворожих обстрілів постраждала саме маневрова генерація. У червні внаслідок російських ударів по Україні загинули щонайменше 265 мирних жителів і 1816 осіб зазнали поранень. Це один з найвищих показників жертв серед цивільного населення за час повномасштабної війни. Як повідомили в Reuters, про це заявила на Раді безпеки заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудівництва Розмарі Ді Карло. У травні кількість загиблих і поранених цивільних була найбільшою з квітня 2022 року. Водночас, за попередніми даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, у червні цей показник збільшився. Ця тривожна тенденція, схоже, зберігається і в липні, сказала Ді Карло. Вона нагадала, що лише за останні тиждень Росія завдала 3 масованих ударів по Києву та інших українських містах, атакуючи густонаселені райони. Загалом підтверджено, що від початку війни в Україні загинуло щонайменше 16402 цивільні особи, серед яких 802 дитини. Були поранені 48428 осіб, зокрема 2948 дітей. Водночас реальна кількість жертв, ймовірно, значно більша. З 2 населених пунктів Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровщини мають в обов'язковому порядку евакуювати понад 6,5 тисяч людей. Про примусову евакуацію оголосив сьогодні начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, дітей звідти вивезли раніше. Тепер небезпечні території мають залишити дорослі. За словами очільника обласної військової адміністрації, в області створено 5 транзитних центрів, які приймають евакуйованих. Підгайцівська громада провела в останню дорогу свого полеглого захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня 2026 року. Після чину похорону у церкві Святого Олександра Невського Іван Мельник упокоївся на Алеї Слави місцевого кладовища. У Луцьку сьогодні прощання з героями Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком та Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 1982 року народження, загинув 20 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001 року народження, поліг у бою 23 червня 2026 року поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Олександр Смалюх, 1992 року народження, загинув 1 березня 2025 року в районі Піщаного Донецької області. Відспівали захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Місцем їх вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. До рідного села Печихвости на щиті повернувся захисник України Юрій Лоза, 1998 року народження, який понад півтора року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Поховали захисника у Печихвостах на місцевому кладовищі. 13 липня цього року на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька, нині в межах Рівненської сільської громади Ковельського району Волинської області, проводитимуться дослідження з метою

0: ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців згаданих сіл, які загинули у серпні 1943 року. Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті. Зазначається, що дослідження відбуваються на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті. На Рівненщині правоохоронці викрили групу, яка займалася незаконним обігом бурштину. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 656 кілограмів бурштину-сирцю, вартість якого на чорному ринку перевищує 1 мільйон гривень. За даними слідства, незаконний бізнес організував 31-річний житель Сарненського району, залучивши ще 5 спільників. Вони скуповували бурштин у старателі, сортували його та готували до продажу, зокрема іноземним покупцям. За попередніми оцінками, щомісяця учасники схеми отримували близько 40 тисяч доларів прибутку. На території Маневицької громади фахівці Держекоінспекції виявили 2 несанкціоновані сміттєзвалища. Загальна площа засмічених земель становить 13 тисяч квадратних метрів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин. Сума завданих навколишньому природному середовищу збитків перевищує 1 мільйон гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Тим часом в екоінспекції закликали жителів області не залишатися байдужими та повідомляти про факти незаконних рубок лісу, стихійних сміттєзвалищ, забруднення земель і водойм, а також інших порушень природоохоронного законодавства. В Україні з'явиться нова банкнота, а в обіг буде введено нову найвищу купюру номіналом 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса. Про це під час прес-брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний. Банкнота вийде в обіг 4 вересня цього року, у день пам'яті Василя Стуса. Вона містить щонайменше 20 сучасних елементів захисту, що суттєво посилює її безпеку від фальшування. За словами голови НБУ, запуск нового терміналу зумовлений необхідністю в оптимізації готівкового обігу та логістичних процесів, а також потребою в готівці під час війни. Серед економічних передумов введення 2000 гривень, інфляційні та курсові чинники, збільшення заробітних плат. Факт, що станом на 1 липня 2026 року частка банкнот номіналом 1 тисяча гривень сягнула критичної позначки у 55%. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області хмарно з проясненнями, обіцяють короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вночі і вранці місцями туман. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Ці.
1: Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
2: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. І проходь, коли до...

знайомкам і вітання. Підгайцівська громада провела в останню дорогу свого полеглого захисника. Під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська загинув солдат Іван Мельник. Його життя обірвалося 2 липня. Після чину похорону у церкві Святого Олександра Невського Іван Мельник упокоївся на Алеї Слави місцевого кладовища. У Луцьку сьогодні прощання із 3 героями – Євгенієм Садовським, Олегом Чернюком і Олександром Смалюхом. Євгеній Садовський, 82-го року народження, загинув 20 червня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олег Чернюк, 2001-го року народження, поліг у бою 23 червня поблизу населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Олександр Смалюх, 92-го року народження, загинув 1 березня 2025-го у районі Піщаного Донецької області. Відспівали захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці. Місцем їх вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. До рідного села Почехвости на Щиті повернувся захисник України Юрій Лоза, 98-го року народження, який понад 1,5 року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 2024-го гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Поховали захисника у Почехвостах на місцевому кладовищі. У Ковелі у день шанування загиблих медичних працівників біля пам'ятника борцям за волю України відбувся пам'ятний захід. Представники міської та районної влади, медичної спільноти, рідні, близькі полеглих, мешканці громади зібралися, аби віддати шану тим, хто, рятуючи інших, втратив найдорожче – власне життя. В Україні загинуло щонайменше 510 медичних працівників. У Ковицькій громаді назавжди залишаються в пам'яті Петро Канонік, Олексій Тарасюк, Максим Хацер, Олексій Хоміч, Сергій Голядинець, Ігор Кобиш, Віталій Кухарчук, Валентин Пігілєв, Михайло Філіпчук. Лікарі, медичні брати, фельдшери, бойові медики, інструктори, кожен із них до останнього залишався вірним своєму обов'язку. Із 13 липня цього року на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька, нині у межах Рівненської сільської громади Ковицького району Волинської області, проводитиметься дослідження із метою ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців згаданих сіл, які загинули у серпні 43-го року, повідомляє Інститут національної пам'яті України. Зазначається, що дослідження відбувається на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті. На Рівненщині правоохоронці викрили групу, яка займалася незаконним обігом бурштину. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 656 кілограмів бурштину сирцю, вартість якого на чорному ринку перевищує 1 мільйон гривень. За даними слідства, незаконний бізнес організував 31-річний житель Сартненського району, залучивши іще 5 спільників. Вони скуповували бурштину старателів, сортували його і готували до продажу, зокрема, іноземним покупцям. За попередніми оцінками, щомісяця учасники схеми отримали близько 40 тисяч доларів прибутку. На території Маневицької громади фахівці Держекоінспекції виявили 2 несанкціонованих сміттєзвалища. Загальна площа засмічених земель становить 13 тисяч квадратних метрів. На місце події викликали слідчу оперативну групу для встановлення усіх обставин. Сума завданих навколишньому природньому середовищу збитків перевищує 1 мільйон гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Маневицький районний суд оштрафував пенсіонерку, яка окупувала місцевих жителів дикорослі чорниці для подальшого продажу. Продавці не отримували спеціального дозволу на збір ягід, тому така закупівля була незаконною. Про це йдеться у постанові суду. За даними слідства, у селі Троянівка Камінь-Каширського району пані закупила у місцевих жителів чорниці із комерційною метою. Правоохоронці встановили, що продавці не мали лісового квитка, дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів. Через це продаж і купівля ягід вважається порушенням законодавства. Повідомляється, що сума штрафу, яку призначив суд, мінімальна, до того ж придбані ягоди не вилучали. Під час рейдової перевірки на Волині інспектори Укртрансбезпеки виявили водія, який користувався чіп-карткою іншої особи. Порушення зафіксували в автобусі, який виконував міжнародний рейс за маршрутом Київ-Познань. На перевізника нерезидента оформили матеріали про адміністративне правопорушення. У відомстві пояснили, використання чужої чіп-картки дає змогу приховати реальний час перебування водія за кермом, що становить додаткову небезпеку для усіх учасників дорожнього руху. За таке порушення законодавства передбачений штраф у розмірі 3.

0: 34 тисячі гривень. У господарствах Волині жнивна кампанія. Нині аграрії збирають ранні зернові культури. Уже зібрали врожай озимої ячменю на площі 8 тисяч гектарів, що становить майже 90% усіх посіяних площ. Цьогоріч жнива розпочалися раніше, ніж торік. Причиною цьому стала суха та тепла погода у травні й червні. Показник врожайності непоганий. Середня врожайність ячменю по області – 4,5 тонни з гектара. Дефіциту кадрів у районі не фіксується, адже усе вирішується завдяки механізму. Бронювання на Волині у галузі АПК заброньовано близько 3100 працівників. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку голландські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ, удень місцями гроза. Вночі і вранці подекуди туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 10-12, денної 20-22 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: Радіо Аверс.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Слухай, 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на радіо Аверс.
1: Намалюю, знову напишу. I love you. Однієї долі два шляхи.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Тише незвична, радіо спить, тож дозволь, мила

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на радіо Аверс.
1: Шиш.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Миколаїв. Та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: And going in the AP frozen.
1: Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.